0: i autentične lokalne priče i iskustva te uključiti lokalnu zajednicu. Predstavljeni su i projekti kojima se kulturna baština povezuje s obrazovanjem i razvojem novih turističkih doživljaja, među kojima je i projekt Pitomača destinacija doživljaja. Za poljoprivrednike koji su pretrpjeli štetu od suše u 2025. godini osigurano je više od 20,1 milijun eura potpora. Novi javni poziv obuhvaća veći broj poljoprivrednih kultura, a zahtjevi se podnose do 12. studenog u 16 sati. Agencija za plaćanje u poljoprivredi objavila je novi poziv nakon što je prethodni poništen zbog primjedbi poljoprivrednika, koji su upozoravali da nisu obuhvaćene sve kulture na kojima je evidentirana šteta. Sada su prihvatljive sve kulture za koje je šteta od suše u 2025. godini upisana u registar šteta, uz iznimku šljive, lješnjaka, grožđa, lucerne i šećerne repe, za koje je potpora predviđena zasebnom mjerom. Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 42 tisuće eura. Potpora može pokriti do 50% evidentirane štete, odnosno do 70% za poljoprivrednike koji su imali osiguranu proizvodnju uz ispunjavanje propisanih uvjeta. Zahtjevi se podnose elektronički, putem sustava Agronet. Poljoprivrednici koji se nalaze na popisu prihvatljivih prijavitelja, ali još nisu upisani u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju, zahtjev za upis moraju predati najkasnije do 6. studenoga u 16 sati. Popis prihvatljivih prijavitelja i detaljne upute dostupni su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Police socijalne samoposluge Djelo ljubavi u Virovitici ponovno su punije zahvaljujući brojnim građanima, učenicima, školama, vrtićima i volonterima koji su se uključili u tradicionalnu 54. sabirnu akciju Hrvatskog crvenog križa Solidarnost na djelu. Akcija je održana od 5. do 11. listopada, a prikupljene su namirnice, higijenske potrepštine, dječja hrana, odjeća, obuća i igračke. U prikupljanju pomoći sudjelovale su brojne obrazovne ustanove s područja Virovitice i okolice, a donacije su se prikupljale i u trgovačkim centrima. Posebno su se istaknuli srednjoškolci, učenici učeničkog doma u Virovitici te korisnici doma za odrasle osobe u Borovi koji su svojim angažmanom pokazali važnost solidarnosti i zajedništva. Iz gradskog društva Crvenog križa Virovitica zahvaljuju svima koji su donirali potrepštine ili izdvojili svoje vrijeme za volontiranje. Ističu kako socijalna samoposluga pruža osnovnu pomoć za oko 200 osoba, a svaka donacija može olakšati svakodnevicu onima koji se nalaze u teškoj životnoj situaciji. Iako je akcija završila, pomoć je potrebna tijekom cijele godine. Građani i dalje mogu donirati hranu i higijenske potrepštine, te tako pružiti podršku sugrađanima kojima je najpotrebnija. Veliki interes roditelja i djece ponovno je obilježio aktivnost projekta Ravnopravno roditeljstvo Virovitičkog prstena, održane u Centru za kulturu Drago Britvić u Pitomači. U nedjelju 11. listopada održano je četvrto multimedijsko predavanje u sklopu projekta koje je spojilo edukaciju roditeljstvo i besplatnu kinoprojekciju. Sudionici su kroz predavanje mogli saznati više o važnosti aktivne uloge očeva u odrastanju djece, ravnopravnom roditeljstvu i odgovornom korištenju digitalnih tehnologija. Nakon edukativnog dijela uslijedila je projekcija animiranog filma Priručnik za superjunake, a za najmlađe su bili osigurani kokice, sok i prigodni pokloni. Projekt provodi lokalna akcijska grupa Virovitički prsten uz financijsku potporu Ministarstva demografije i useljeništva. Cilj je potaknuti aktivnije uključivanje očeva u odgoj i svakodnevni život djece te omogućiti obiteljima kvalitetno zajedničko vrijeme kroz edukativne i zabavne sadržaje.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: Ministar Božinović predstavio izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Saborom dominirale jučerašnje teme opoziva vlade i premijerova izbjegavanja odgovornosti i odgovora. Čelnik Hutista najavio nastavak napada na Saudijsku Arabiju. HNS kažnjen zbog navijačkih ispada protiv Španjolske na Poljudu.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Stižu nove, primjetno strože, izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Poseban je naglasak na regulaciji ilegalnih okupljanja, električnim romobilima te nepropisnom parkiranju.
2: Prošle je godine na hrvatskim cestama poginula 261 osoba, 22 više nego godinu ranije, što je jedan od okidača novih mjera. Ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik vlade Davor Božinović naglasio je da je cilj novog zakona spriječiti da građani stradavaju.
3: Ne možemo imati moderne autoceste, moderna vozila, europske prometne standarde, a istodobno tolerirati ponašanja koja izravno ugrožavaju ljudske živote.
2: Stoga je predstavljen niz znatno većih novčanih kazni. Za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece kazne rastu sa 130 na 200 eura. Ministar je naglasio i da javne prometnice nisu trkališta.
3: Zato uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila i zabranu upravljanja. Posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama.
2: Za takvo ponašanje, snimanje i objavljivanje protupropisnog ponašanja u prometu predviđena je kazna od 800 do 2000 eura. Za nepostupanje po zapovjedi policije do sad je novčana kazna iznosila od 390 do 920 eura, a sada se podiže na 1320 do 2560 eura, objašnjava iz ravnateljstva policije Tomislav Gulan.
4: Stvar je tome da je sankcija do sada, novčana kazna bila takva da je možda bilo čak i stimulirajuće nekom da bježi ako je bio pijan ili prošao prethodno kroz crveno svjetlo, tako da smatramo da smo predložili novčanu kaznu u iznosu koja je do sadašnjem zakonu bila najviša novčana kazna.
2: Velika je novost i visina novčane kazne za nepropisno parkiranje koje ugrožava sigurnost ili ometa kretanje pješaka i drugih sudionika u prometu, 300 eura. Posebno će se urediti i prometovanje električnih romobila. Moraju se uvesti u evidencije MUP-a, a zatim će vlasnici u stanici za tehnički pregled proći postupak dokazivanja vlasništva. Promjena vlasništva morat će se obaviti unutar

0: infrastrukture, taksi vozila trebala bi imati posebne registarske oznake. U slučaju lakšeg sudara naglašava se korištenje EU izvješća o prometnoj nesreći bez uplitanja policije. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
1: Media Servis, vijesti plus.
2: Nakon burnog dana u sabornici, premijer je okupio ministre na sjednici vlade. Doneseno je nekoliko prijedloga zakona, najavljena su i povećanja godišnjeg dodatka za umirovljenike, kao i jednokratna naknada za novorođenčad.
3: Vlada je na sjednici izglasala nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu.
4: Omogući će se pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom.
3: Rekao je ministar Tomo Medved, dok je ministar David Vlajčić predstavio poticaje za ulaganje u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice, kao i mjere potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača.
5: Najveći iznos potpore iznosi do 600 tisuća eura, do 65% prihvatljivih troškova, a za mlade poljoprivrednike i do 80. Prijedlog odluke o donošenju programa potpore ovčarima i kozarima, dvije mjere za one u zoni zaštite i za one u zoni nadziranja se provode. Procjenjujemo broj korisnika od oko 100.
3: Ministar Alen Ružić nakon sjednice potvrdio kako će godišnji dodatak umirovljenicima porasti sa 6 na 7 eura po godini staža, što će proračun stajati 258 milijuna eura.
6: Sa 20 godina staža isplata od 140 eura, sa 30 godina staža 210, odnosno 280 eura za one koji su išli sa punim stažom.
3: Njegov kolega iz redova Domovinskog pokreta, Ivan Šipić, najavio je pak izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Novost je da će se pravo na naknadu ostvarivati s datumom rođenja djeteta.
7: Od 1.1.27. godine imali povećanje naknade za novorođeno dijete na 803 eura.
3: Najavio je Ružić i pregovore o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru sa sindikatima državnih i javnih službi.
6: Prvi službeni sastanak pregovaračkih timova je u ponedjeljak 19. Ja vjerujem da će sindikalisti voditi realne pregovore, da će biti u gabaritima njihovih odgovornosti za stupanja radnih i radničkih prava, ali s druge strane da će to biti u rasponima prihvatljivog.
3: Izvijestio je kako traju konzultacije o iznosu minimalne plaće za sljedeću godinu.
6: Nakon konzultacija ću imat precizniju ideju. Ono što bismo mi željeli da ostvarimo program vlade, mi želimo da pređemo 1250 eura, odnosno dođemo do te razine do 28. godine.
3: Za Media Servis, Jura Koprek.
1: Media Servis, vijesti plus.
2: Glavna tema u Saboru bila je ona od dana ranije. Opoziv premijera i politička odgovornost za desetke tisuća tona opasnog otpada koji je nekako prelazio hrvatsku granicu i završio zakopan u Gospiću.
8: Dan nakon što su zastupnici do kasno u noć raspravljali o prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića, nanizali su se politički komentari o razini rasprave. Ako se pita šefa Sabora Gordana Jandrokovića, ona nije bila na razini.
9: Pa mislim da je jučerašnju raspravu obilježio u stvari jedan jako loš i promašen nastup predsjednika SDP-a koji je onda odredio cijeli tijek rasprave. Moj je dojam da je njegov nastup demotivirao u stvari one koji su predlagali opoziv predsjednika vlade. I inače sve je ostalo bilo uobičajeno, ali stvarno je nastup bio ispod prosjeka.
8: SDP-ova Sanja Radolović smatra da je premijer taj koji je dodatno srozao razinu saborske rasprave.
10: Moram priznat da je zaista spustio onako ljestvicu uvreda kako je razgovarao sa oporbenim zastupnicima, a što se tiče Gospića i Like, pokušao je apsolutno outati tu temu i staviti je van njegovih radara i svakom zastupniku nevezano iz oporbe, bilo koje pitanje postavljao, vraćao se na gospođu Liku i govorio da to nije njihova odgovornost.
8: Dok premijer i danas sa sjednice vlade odbacuje bilo kakvu odgovornost, pa tako i onu političku, Zvonimir Troskot iz Mosta kaže da javnost prvenstveno zanima kako se zapravo dogodio ovaj bioteroristički čin i koje su sve institucije igrale ulogu u tome.
11: To je ono što je ključna stvar, koja je zapravo tu uloga vlade, zašto su se mijenjali zakoni, koja je zapravo povezanost Hrvatske gospodarske komore sa ministarstvima, prije svega Ministarstva zaštite okoliša, dakle carinske uprave i ostalih institucija. I treća razina bi bila zapravo lokalna sredina.
8: Zastupnica Možemo Ivana Kekin je rekla da je osjećala susramlje zbog izjava premijera.
12: Osjećala sam susramlje dok je premijer pitao kakve on veze ima sa

0: Gospićem i likom. Osjećala sam duboko susramlje dok je poručivao građanima Like, koji žive nekoliko kilometara od otpada, da se nisu ni prehladili, dok im on bahato iz zagrebačke fotelje poručuje da njima nije ništa.
1: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa je raspravu opisala kao zanimljivu, jer se, kaže, nakon 10 godina na vlasti kod Plenkovića
2: osjetila strašna nervoza. Dakle, osjetite jaku nervozu, to znači na ona pitanja tko je znao, što je znao, kada je znao, očito se je puno toga znalo i odgovor na pitanje koji se na različite načine postavljalo, zašto je smijenjena Andrija Mikulić prilike nekoliko sati prije nego što je bio uhićen u lovu, to odgovor na to pitanje nismo dobili.
1: Za Media Servis, Bruno Perić.
3: Media Servis, vijesti plus.
4: Papi Lavu dijagnosticiran je rak pluća nakon što je njegova operacija kvržice na plućima prošla uspješno. Rusija je nastavila napade na ukrajinsku energetiku ignorirajući Trumpovo možebitno primirje, dok Hutisti nastavljaju razmjenu napada sa Saudijskom Arabijom.
5: Papi Lavu 14. uspješno je operiran doni režen desnog plućnog krila u rimskoj bolnici gdje mu je naknadno dijagnosticiran adenokarcinom pluća. Vatikan je priopćio da je operacija bila uspješna i bez komplikacija, a da će papa ostati u bolnici tjedan dana. Karcinom mu je otkriven u ranom stadiju, a o nastavku liječenja više vijesti bit će objavljeno idući tjedan. Nema mira na istoku Ukrajine, najmanje 3 osobe su poginule, a 22 ozlijeđene u ruskom masovnom napadu balističkim projektilima na Kijev i Harkiv. Cilj napada bila su energetska postrojenja u glavnom gradu, no pogođen je dio stambene četvrti, oglasio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
6: Bio je to ciljani ruski napad balističkim projektilima, usmjeren upravo na energetsku infrastrukturu, onu istu infrastrukturu koja je bila obuhvaćena prekidom vatre, što ga je najavio američki predsjednik. Pozivamo Ameriku i sve u svijetu koji ne zatvaraju oči pred stvarnošću da reagiraju, i to odlučno.
5: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov osvrnuo se na Trumpovo energetsko primirje, rekavši da nigdje nije definirano kako bi trebalo izgledati niti kada je krenulo.
6: Što je točno rečeno? Što smatrate dogovorenim opsegom energetskog primirja? To nisu bile Trumpove riječi. Je li to precizirano? Nije. Potpuno ste u pravu. Zato se rad na napadima nastavlja.
5: Iako troši goleme svote na naoružanje, Saudijska Arabija ne može izaći na kraj s Hutistima, jemenskom milicijom koja joj je zadnjih dana prouzročila velike štete i žrtve. U najtežem napadu na rijadski aerodrom u subotu poginulo je 13 ljudi, a više od 300 ih je ranjeno. Politički čelnik Hutista Mahdi Al-Mashad najavio je da će se nastaviti boriti protiv Saudijske Arabije.
6: Sve vas uvjeravam da ova bitka koja nas ujedinjuje smjera završetku agresije i nepravedne blokade koja je nametnuta jemenskom narodu zadnjih 12 godina, povrtku našeg nacionalnog bogatstva te izbacivanju svakog okupatora s naše zemlje.
5: U međuvremenu nova razmjena vatre Hutista i Saudijske Arabije. Saudijske snage tijekom noći izvele su nekoliko napada na skladišta nafte u Jemenu. Njihova protuzračna obrana spriječila je nove napade na postrojenja naftnih divova. To be be or not to be be, tako se u izraelskim medijima već neko vrijeme opisuju nadolazeći izbori. Izraelski parlamentarni izbori 27. listopada mogli bi donijeti novu vladu, nastavak ere Benjamina Netanjahua ili novi politički zastoj. Ankete ne daju ni jednoj stranci većinu ni uvjerljivu prednost. Ključno će biti tko može okupiti najmanje 61 od 120 zastupnika u Knesetu, a Netanjahu, Likud i Jašar njegovog glavnog izazivača Gadi Eisenkota izmjenjuju se na vrhu anketa. Za medija Servis Anton Perović.
3: Media Servis Vijesti plus.
4: Na Županijskom sudu u Zagrebu nakon nagodbe bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je proglašen krivim zbog primanja mita. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
7: Osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro. Pored toga mu je izrečena i sporedna novčana kazna od 15.000 eura i oduzimanje imovinske koristi od oko 6.000 eura.
4: Obzirom da je dao ostavku neposredno prije uhićenja, svojedobno je Škorić potaknuo nagađanja ili unaprijed znao da je pod istragom. Unatoč uhićenjima i kaznenim postupcima, Škorić je ostao zaposlen u Hrvatskim cestama kao savjetnik uprave.
3: Media Servis Vijesti plus.
4: Muškarac koji se u splitskom KBC-u liječio od ozljeda zadobivenih u požaru na omiškom području preminuo je, čime je broj smrtnih slučajeva porastao na 5. Unatoč svim poduzetnim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, u splitskoj bolnici preminula je još jedna osoba, muškarac, 1956. godište od posljedica ozljeda zadobivenih u požaru na omiškom području. U jedinici intenzivnog liječenja KBC Split još je jedna pacijentica koja je stabilno, objavili su iz splitske bolnice.
3: Media servis Vijesti plus.
4: Na Vinkovačkom groblju održan je posljednji ispraćaj poznatog hrvatskog glazbenika Gorana Bare. U rodnom gradu ispratili su ga roditelji, sin, prijatelji i obožavatelji. U čast hrvatskog rokera i frontmena majki koji je preminuo u 62. godini života, sljedeći će se tjedan u Zagrebu održati i komemoracija.
3: Media servis Vijesti plus.
4: Potpisan je ugovor o prijenosu poslovnih udjela društva Uljanik brodogradnja 1856 d.o.o. Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju. Prihvatilo je ponudu turske tvrtke Kuzey Star Shipyard za kupnju 4 poslovnih udjela pulske tvrtke. Turski je ponuđač ponudio kupoprodajnu cijenu od 12 milijuna eura, što je iznos viši od početno traženog, a ujedno se obvezao zadržati temeljnu brodograđevnu djelatnost, gradnju i popravak brodova, te plutajućih objekata na cjelokupnom području pomorskog dobra pod koncesijom.
3: Sport.
8: UEFA je kaznila Hrvatski nogometni savez zbog incidenata na utakmici Lige nacija između Hrvatske i Španjolske na Poljudu. Zbog diskriminatornog ponašanja navijača, HNS je kažnjen s 30 tisuća eura te zatvaranjem 20% kapaciteta stadiona na sljedećoj domaćoj utakmici hrvatske reprezentacije u UEFA-inim natjecanjima, pri čemu je kazna zatvaranja dijela stadiona uvjetna na razdoblje od 2 godine. Zbog korištenja pirotehnike HNS je kažnjen s 23 tisuća eura, dok je zbog blokiranja prolaza na tribinama izrečena dodatna kazna od 4 tisuće eura. Nastavlja se drugo kolo nogometne lige prvaka, a večeras je na rasporedu novih 9 utakmica. Najviše pozornosti privlači derbi između Manchester City-a i PSG-a, koji počinje u 21 sat. U istom terminu Roma dočekuje Real Madrid, Aston Villa igra protiv Fenerbahća, a Borussia Dortmund gostuje kod Bode Glimta. Porto kod Betisa, Slovan Bratislava će ugostiti Stuttgart, dok AEK odlazi na dvoboj kod Šahtara. U ranijem terminu od 18.45 sastaju se Feyenoord i Como, te LASK i Liverpool. Podsjetimo, sinoć je Atletico Madrid sladao Manchester United s 2-0, Barcelona je slavila protiv Galatasaraya s 4-1, Arsenal protiv Lila s 3-0. Bayern i Viking remizirali su 3-3, dok je klub Brisa šokirao Inter pobjedom 4-3. Villarreal je doma sladao Napoli s 3-1, Leipzig PSV s minimalnih 1-0, Sportik je pobjedio Lan s 2-0, a Sabah Baku slavi u Prag istim rezultatom. Rukometaši Zagreba od 18.45 gostuju kod danskog Alborga u sklopu 4. kola Lige prvaka. U njihovom zadnjem međusobnom ogledu u Areni Zagreb slavio je Alborg s 33-23. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
9: Alborg je napravio tu razliku lakim golovima, tranzicijom, tako da smo tu napad malo dovodili do nekakvih situacija gdje bi mogli povoljnije rješavati njihovu tu zonu koja je u sredini jako tvrda, tako da ćemo pokušavati na te široke pozicije jače napada do dvojke, petice, ne bili tu dolazili do lakših golova, tako da ne ulazimo u toliko tehničkih grešaka kao u Zagrebu, jer to daje kisika za motor Alborgov koje želimo spriječiti, naravno.
8: Danci su vodeći na tablici s 5 bodova. Isto toliko ima i drugi PSG. Treći Zagreb ima 2, dok je Celje bez bodova. Uspješnu europsku večer imali su rukometaši Nexea. Našićani su u gostima s 39-37 u 3. kolu Europske lige sladali norveški Elverum. Kapetan Krešimir Kozina.
10: Kao prvo, sretan sam i ponosan kako je ekipa reagirala nakon što smo onako izgubili u Švedskoj. Znali smo se da se moramo iskupiti. Možda su neki pogledali malo trenera kad je rekao pobjedit ćemo njihovim oružjem, trčanjem. Rekao je to prije utakmice i upustili smo se s njima u trku. Zato je ovoliki broj golova, ali na kraju imao je pravo i stvarno mislim da nas je ta trka i dovela do ovog rezultata.
8: U grupi sada Elverum, Nexe i Hammarby imaju po 4 boda, dok je San Rafael na nuli. Uspješne su bile i Sesvete koje su na svom terenu s 37-31 nadigrale Bergischer iz Njemačke. U toj grupi Savihov i Bergischer imaju po 4 boda, Sesvete su na 3, a Tatran Prešov ima 1 bod. Podsjetimo, iz svake grupe u 1/8 finala prolaze 2 momčadi. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Na kraju ponovimo, ministar Božinović predstavio izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama.
3: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
4: Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.
11: E-Kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u EPU. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. EKUPI.HR.
12: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
13: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
14: Vrijeme sutra na Jadranu većinom sunčano, unutrašnjosti

0: mm. Najniže jutarnja temperatura između 3 i 8, na Jadranu od 10 do 15, najviša dnevna temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina.

FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Servisni centar Room FM-a.
1: Dobro jutro i dobrodošli u naš današnji prvi servisni centar. Idemo prvo na vremensku prognozu, a što se nje tiče kažu sljedeće. Na Jadranu i uz njega većinom sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom. U nizinskim predjelima unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, a ujutro na kopnu ponegdje čak i magla. Vjetar uglavnom za sada slab, na istoku mjestima

i kretati će se između 15 i 20. Na Jadranu naravno kao i inače nešto malo toplije, od kojih 19 do 24. Trenutne temperature: Virovitica 8,5, Slatina na 7, Koprivnica 4,5, dok nam je Bjelovar u ovom trenutku na 4 stupnja. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, nadam se da nam kiša danas neće pasti. Sunce nam još nije izišlo, ali prizvat ćemo mi njega ovdje na Room FM-u. Idemo na promet. Što se prometa tiče, u Virovitici je sve uredno i čisto, nema nikakvih gužvi, ne bi trebalo biti nikakvih poteškoća.

0: broj ako nam ti imaš neku korisnu informaciju. Toliko o tome, sretan put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

0: volim.
1: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u.
2: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Jutro sa Kasandrom na Room FM-u.

legendarni Džogani za dobro jutro. Dobro jutro, 8 sati i 30 gotovo minuta. Ljudi moji, pola sata je iza nas, već vrijeme danas brzo leti, bome vrijeme inače brzo leti, tako da će nam proletiti brzo i ova smjena, ali ja sam odlučila danas ne puno pričati, jer ima jako puno dobre glazbe koju trebamo ispucati. Svija je sljedeći po redu, on kaže tražila si...

0: Stark i Lexington kad anđeli padnu. 7 sati 48 minuta, još uvijek smo u jutro na Rum FM-u. Dobro jutro.
1: Jutro na Rum FM-u ti donose M&M instalacije, ovlašteni servis i službeni partner Vivaxa.
2: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas.

0: 360. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Room FM.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis. 8 je sati. Vijesti Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Vatrogasci nastavljaju borbu s požarom šume i niskog raslinja koji je buknuo na otoku Jakljanu kod Dubrovnika. Na terenu je cijele noći dežuralo 25 vatrogasaca uz dva vatrogasna broda, a nešto iza 7 sati prema Jakljanu je upućeno dodatnih 28 ljudi. Potvrdio je to Medija Servisu vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
1: Pa evo, situacija je sinoć nije bio pod kontrolom, požar još je bio aktivan. Što se tiče kanadera, jutro se od 6.30 trebali poletiti. Zbog nevremena u Zadru nisu mogli poletiti. Dali se, nadam da će dati vrijeme da mogu poletiti, da nam daju ruke da ovo riješim.
0: Gašenje otežava i nepristupačan teren.
1: Dijelove smo radili, gasili, težak je teren, treba napraviti putevo, nema nikakve ni ceste ni pute, tako da sve morate ručno napraviti. Na jedan dio smo uspjeli probiti, radili, pa je to malo u jednom momentu izgleda bolje, ali sve skupa jako je tu još puno posla.
0: Splitska policija objavila je detalje sinoćnjih nereda u središtu Splita. Uoči utakmice Hajduka i nizozemskog Ajaksa došlo je do masovnog sukoba više stotina navijača. Policija je uporabom sile spriječila daljnje sukobe, nakon čega su se navijači razbježali. Mir je, tvrde iz policije, uspostavljen nakon 15 minuta. U sukobu nitko nije ozlijeđen, privedeno je 57 osoba. U noći s utorka na srijedu već su uhićene 32 osobe, a kod dijela su pronađeni noževi, pirotehnika, kamenje, boksačke rukavice i drugi predmeti. Nogometaši Hajduka spremaju se za svoju prvu europsku utakmicu sezone. U prvom kolu konferencijske lige na Poljudim stiže nizozemski Ajax. Bijeli su ligašku fazu izborili nakon 16 godina odigravši prethodno ukupno 8 utakmica u kvalifikacijskim kolima. Susret je najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia.
2: Ajax is a great team.
3: Oni su odlična ekipa s jako dobrim igračima. Imaju više iskusnih igrača nego prošlih godina. Bili su u problemima, a sada se ponovo gradi momčad koja je puna iskustva.
2: Team with a lot of quality.
0: Toliko u vijestima.
4: I dalje slušaš jutro uz Kasandru na Rum FM-u.
5: Tako je, i dalje sam ovdje, nisam nigdje pobjegla, 8:02. Puštam vas da uživate uz hitove koje smo pripremili za vas i ovog četvrtka. U točno 8:15 slušamo i internet portale, ali do tada samo najbolja glazba. Dejan Matić je u pozadini već ispod mene, to je

piše dalmatinski portal. Tijekom navijačkog sukoba letjele su bengalke, a obračun je potrajao neko vrijeme prije nego što su se snage reda uopće i uspjele na bilo što reagirati. Policija, koja se već nalazila u neposrednoj blizini, brzo je intervenirala

zapravo objavila videe sukoba na rivi. Javili su se građani s informacijama o navijačkim neredima u ulici Slobode. E sad, kako je izvijestila policijska uprava Splitsko-dalmatinska, u samom središtu grada došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine. Ovdje ima jako puno videozapisa, nijedan nisam još otvorila. Kaže, nakon policijske intervencije izgrednici su se razbježali, a ja

0: Hajduk i Ajax danas od 18.45 sati na Poljudu igraju utakmicu konferencijske lige, ispričavam se. Tako da, uglavnom, mogli smo ovo očekivati ukratko.
1: Pa da, generalno to uvijek tako bude. Mislim, uvijek. Žalosno, ali da, većinom to tako zapravo bude kad su neke utakmice velike. Uglavnom, ajde da se da nastavimo sa vijestima. Ne znam, ja se sjećaš onoga Boeinga kojeg je čak i hrvatski Rafal pratio, jel? Kroz hrvatski zračni prostor. Dobro. Uglavnom, radi se o avionu koji je letio iz Grčke prema Njemačkoj. Uglavnom, presreo ga je i hrvatski borbeni avion Rafal, u utorak je to bilo. Uglavnom, prema dosadašnjim rezultatima istrage, pilot je zbog problema s radio vezom pokušao poslati signal za tehnički kvar, ali je pogrešno unio kod koji označava moguću otmicu zrakoplova. Naime, kod 7600 označava kvar radio veze, a pilot je greškom unio kod 7500, to je 7500, koji upozorava na otmicu ili nezakonito preuzimanje zrakoplova. Zbog toga je onda i pokrenuta ta sigurnosna uzbuna. NATO je i naredio hrvatskom Rafalu da presretne putnički avion iznad Korenice. Boeing je nakon toga praćen i u Njemačkoj, gdje su ga do slijetanja u Nürnbergu pratila dva borbena aviona Eurofighter. U zrakoplovu je bilo uglavnom 178 putnika i članova posade. Svi su sigurno sletjeli i evo, njemačka policija smatra da je pilot pogriješio nenamjerno, te protiv njega ne vodi istragu. Eto, uglavnom, ono što smo čitali neki dan, jel, da su borbeni avioni pratili putnički zrakoplov, evo sad znamo i zašto.
0: Eto, na razvoj situacije se brzo zapravo dogodio.
1: Da, i hvala Bogu bez ikakvih šteta, poteškoća ili, ne daj Bože, još gorih smrtnih slučajeva.
0: Volim kad loše, pod navodnicima, vijesti uvijek završe dobro.
1: E, upravo to.
0: Kad je sretan kraj. Ništa, hajmo dalje, imamo još vremena za jednu vijest. Danas je dan bijelog štapa. Slijepi poručuju, ne tražimo povlastice, već uvjete za samostalan život. Inače, u povodu međunarodnog

pravodobne dostupnosti zapravo udžbenika na brajci i uvećanom tisku te uvođenja rehabilitacije u zdravstveni sustav za osobe koje izgube vid. Uslugu videćeg pratitelja koja je još od 2024. godine zakonsko pravo

prilagođeni udžbenici i dalje se financiraju putem godišnjih javnih poziva za projekte udruga, zbog čega dio materijala učenici dobivaju tek tijekom školske godine. Savez stoga traži da se izrada udžbenika na brajci i uvećanom tipu

da će i oni riješiti tu situaciju i da će pomoć zapravo priskočiti i da će ljudi određeni koji su eto zaduženi za to na vrijeme reagirati, jer ono što

0: obilježila 13. listopada. Nismo ni mi ovo propustili, evo više možete pročitati na našem portalu radioportal.hr. Uglavnom, kroz Viroviticu je 13. listopada prošla onako masa ljudi i baš je bilo lijepo ovo druženje bilo za vidjet. Eto, toliko o Bijelom štapu i sretan dan Bijelog štapa.
1: Ništa, ajmo malo zasirat, pa se čujemo nakon pjesme.
0: Ajde, može. A ljubavi

0: internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, želim, eto nas je u drugome krugu internet portala. Još jednom dobro jutro svima, Kasi, Mateo sa tobom i dalje.
2: Dobro jutro.
1: Jutrić, ajde idemo dalje ovak sa vijestima, idem samo na novac. Volimo pričati o novcu, samo ovoga puta se radi o kaznama i o izvlačenju novca iz žepa. Ali uglavnom stižu velike promjene za vozače električnih romobila. Ministarstvo unutarnjih poslova predložilo je nova pravila kojima se želi povećati sigurnost na cestama, a ona uključuje evidentiranje romobila. Bila strože kazne i veću odgovornost roditelja. Uglavnom, prema samom prijedlogu, električni romobili morali bi biti evidentirani i označeni posebnom oznakom, to jest u prijevodu dobili bi registracijsku oznaku, a vlasnici bi trebali prijaviti i promjene vlasništva. Uglavnom, cilj je lakše utvrditi tko je vlasnik romobila i kontrolirati ispunjavaju li vozila propisane uvjete. Najveće kazne od 1000 pa sve do 3000 eura predviđene su za roditelje i skrbnike koji djeci mlađe od 14 godina omogućuju vožnju romobila, kao i za one koji voze romobil jače snage od zakonom dopuštene. Uglavnom, kazna za vožnju bez kacige povećala bi se sa 30 na 100 eura, a za nepropisno kretanje romobilom sa 60 na 100 eura. Ono što mi je bitno napomenuto je da su to sve za sad prijedlozi izmjena zakona o sigurnosti prometa na cestama koji tek trebaju ići u javno savjetovanje. Uglavnom, znači da nova pravila još nisu stupila na snagu. Eto, uglavnom vidjet ćemo hoće li to uopće stupiti na snagu, ali smatram da svakako, s obzirom da vidimo, uglavnom kad su došli ti romobili, baš je bio onako Eldorado, nije se to ni kontroliralo ni ništa, pa je policija to krenula i kontrolirati onako malo strože i malo češće, da kažem, ali situacija i dalje polu Eldorado.
2: Da, ja svakako podržavam ovo zbog sigurnosti svih koji zapravo koriste električne romobile. Svi znamo ovoga kakve smo situacije ovog ljeta imali, nažalost, prijelome, polomljene noge, ruke i tako dalje.
1: Ne, ali sad zamisli, ono, voziš auto i padne ti dijete, ne znam, od 12 godina sa romobila pod auto. Mislim, cijeli život imaš na duši, zato jer, mislim, dijete ne može znati prometne propise jer ima 12 godina, jel? Tako da, roditelji, stvarno pazite na svoju djecu, nemojte im davati romobile ako su mlađi od 14 godina, mislim imaju one na poguranac, jel, one, kakve smo mi male imali, da.
2: Prije, da.
1: E, upravo to, uglavnom, nemojte to raditi, pazite na svoju djecu, ako im već dajete, ovima starima od 14, ako im već dajete, jel, da koriste romobil na javnim cestama, onda ih probajte naučiti te prometne pravile, barem one osnove, uglavnom, eto, budite tu za svoju djecu i učite ih dobrim stvarima.
2: Ajmo mi dalje, ako si završio, ja bih se prebacila na MORH koji kaže da traži 415 ljudi za Hrvatsku vojsku. Pa evo, ja donosim samo informaciju i detalje tko se sve može prijaviti. Naime, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je javni natječaj za prijam 415 osoba u djelatnu vojnu službu. Traži se 400 vojnika i mornara te 15 bivših dočasnika koji se žele vratiti na dočasničke dužnosti. Početak službe predviđen je za 15. studenog ove godine, točnije evo od danas mjesec dana. Na natječaj za vojnike i mornare mogu se prijaviti žene i muškarci koji do kraja ove godine neće navršiti više od 30 godina. Potrebno imati najmanje završenu srednju

0: zemlje. Vojnici i mornari biti će raspoređeni prema potrebama Hrvatske vojske u 12 gradova i mjesta, među kojima su, kako kažu, Bjelovar, Varaždin, Našice, Zagreb, Karlovac i Petrinja.
1: Nisi spomenula ono najbitnije.
0: Koje?
1: Ne smijete biti stariji od 30 godina do kraja ove godine.
0: Jesam.
1: Aha, jesi, pardon, onda me promaklo.
0: Žene i muškarci koji do kraja ove godine neće navršiti više od 30 godina. Da, ti ne možeš, ja mogu. Ja odo. Kaže, ugovor se sklapa na 2 godine, a probni rad traje 6 mjeseci. MORH, podsjetimo se, na početku sam spomenula, traži 15 bivših dočasnika za ponovni prijam u službu. Oni se mogu prijaviti ako ispunjavaju propisane uvjete i nisu stariji od 40 godina. Evo, dobro, zapravo ne možeš niti ovo biti. Uglavnom, za tebe ovo ne važi. Osim toga, kandidati moraju proći odgovarajuća psihologijska ispitivanja, zdravstvene preglede i ostale provjere. Ja bih možda na ovom prvom pala. Kaže, prijave se mogu podnijeti putem elektroničke prijavnice na internetskim stranicama Ministarstva obrane, a za osobe koje su završile temeljno vojno osposobljavanje, rok za prijavu je 20. listopada, točnije imate još 5 dana, ako vam ovo zvuči interesantno. Za ostale kandidate koji su završili dragovoljno vojno osposobljavanje, kao i za bivše dočasnike, rok je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Naravno, više informacija, ako vam zvuči zanimljivo, možete i sami pronaći na službenim internetskim stranicama Ministarstva obrane. Iako ste mlađi od 30 godina,
1: da. E, to mi se nekako sve teže u zadnje vrijeme pada. Nešto sam bez veze išao gledati onaj za Love Island, kad su bile prijave, isto je pisalo kao najstariji, ne znam, 26 godina, rekao, au, kao ono, znaš...
0: Malo boli, ja?
1: Malo boli. Do nedavno, znaš, ideš kao pod povlastice za mlade, ono, ne znam, voziš se vlakom pa se voziš sa onom kartom za mlade, a sad, gle, već su me strpali u ovaj starački koš, ali dobro.
0: A dobro, ljudi budeš moji, ti brzo u mirovinu.
1: Ljudi, ne? U 30. i 40. ne dajte se, mi smo još mladi. Da, uglavnom, idem na sljedeću vijest. Spominjali smo zapravo neki dan da bi htjeli pozvati arheologa u Virotok, pa evo ti jedna vijest baš o arheologiji. Uglavnom, je troje ljudi zatečeno i kod Vukovara, dok su detektorima metala bez potrebne dozvole pretraživali zaštićeno arheološko nalazište. Uglavnom, policija ih je zatekla u ponedjeljak navečer i riječ je o 2 muškarca i 1 40-godišnjoj ženi. Muškarci su bili u rasponu 32 i 40 godina. Uglavnom, pretragom njihovog doma, prostorija i vozila, policija je pronašla i privremeno oduzela gotovo 1400 arheoloških predmeta, među kojima su i antički i srednjovjekovni novčići, dijelovi nakita, ali i neki drugi nalazi. Uglavnom, stručnjaci su potvrdili da predmeti potječu iz rimskog doba i srednjeg vijeka, te da predstavljaju kulturno dobro Republike Hrvatske. Eto, sva pronađena građa ipak će biti pohranjena u Gradskom muzeju u Vinkovci. No, to nije bilo sve. Kod 32-godišnjaka pronađeni su i psihotropni lijekovi koje je neovlašteno posjedovao, dok je u kući 40-godišnjaka pronađena puška koju je također ilegalno posjedovao, pa su uz to se još dobili dodatan prekršeni nalog. Uglavnom...
0: Šta su ovo psiho nešto lijekovi?
1: Psihotropni lijekovi.
0: Objasni.
1: Psihotropni lijekovi.
0: Ne znaš ni ti.
1: Saznaćemo za evo 2-1-0. Lijekovi koji djeluju na mozak i živčani sustav, te mogu utjecati na raspoloženje, ponašanje, razmišljanje ili svijest. To jest u prijevodu, to su lijekovi za smirenje, spavanje, depresiju ili druge psihičke tegobe.
0: Aha, okay, jasno. Okay,
1: da, pa dobro, jasno, samo ime govori. Uglavnom, da, eto, dobili su i kaznenu prijavu zbog sumnje na nedozvoljeno arheološko istraživanje, prisvajanje kulturnog dobra i prekršajnu prijavu za ove puške i lijekove što su imali. Eto,
0: krasno.
1: Ništa, možemo s tom vješću onda i zatvoriti. Uglavnom, ljudi moji, pouka ove priče, nemojte iskapati blago.
0: Ok, hvala na apelu, idemo zasvirati, vratimo se brzo na

0: nas u posljednjem krugu za danas, internet portal je u tijeku, treći krug je ovdje, Mata i Kasandra također ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ajmo dalje, imam jednu jako lijepu vijest, pa ako ti imaš nešto lošije, ja ću ovo sačuvati za sam kraj.
1: Imam i ja jednu jako lijepu vijest, sad dok je ista.
0: Ja imam novce.
1: Ja imam pa isto novce.
0: Ja imam novce za djecu.
1: Ja imam novce za prirodu.
0: Ajde onda ti, djeca su ipak najljepša.
1: Istina. Virovitica inače kreće u veliki projekt uređenja zelenih površina i javnih prostora vrijedan gotovo 3,2 milijuna eura. Inače u sljedeće dvije godine planira se urediti više gradskih lokacija, posaditi nova stabla i grmlje te izgraditi gotovo novih 380 parkirališnih mjesta.
0: Pa nisi rekao da se radi o Virovitici sad?
1: Pa nisi me pitala.
0: Ovo je jako lijepa vijest, ali dobro, i dalje moja ljepša.
1: Uglavnom, najveći zahvat bit će na Vegeški, gdje je planirano 379 parkirališnih mjesta uz novo zelenilo i šetnice. Uređivat će se i prostor kod Centra kulture, uređivat će se i križanje ulice Stanka Vraza i ulica Kralja Petra Krešimira IV. To jest križanje Jelte dvije ulice, te zelena površina poznata kao Tvinova stolica na Trgu Kralja Zvonimira. Uglavnom, sam projekt obuhvaća više od 54 tisuće četvornih metara zelenih površina, sadnju 110 stabala i gotovo 1500 grmova. Planirane su tu naravno i klupe, sjenice, stalci za bicikle, kišne vrtovi, te sadržaj naravno prilagođeni i za osobe sa invaliditetom. Od ukupne vrijednosti projekta, oko 2,65 milijuna eura, osigurano je čak iz europskih fondova, tako da ostatak eto sufinancira grad, a završetak provedbe planiran je do lipnja 2028. Eto, uglavnom, grad će nam se malo pozelenit i dobit ćemo nešto malo više parkirališnih mjesta, uglavnom, eto, lijepa vijest.
0: Je, jako lijepa vijest, nisam na početku uopće mislila da ćeš pričati o Virovitici, ali jej, volim kad pričamo o nama, našem gradu, tako da evo, pozdravljam ovo i pozdravljam zapravo rad našeg gradonačelnika Ivice Kirina i pozdravljam rad zapravo cijele naše Virovitičko-podravske županije. Ali ja ću ipak sad na djecu, ako se ti slažeš. Kaže moj naslov, potpora za novorođenčad raste sa 618 na 803 eura.
1: E, stani, vidio sam to jučer u dnevniku i mene sad zanima, baš sam i s mamom komentirao, nije mi jasno, jel sad neko onako kao nečkaš se, bi dijete, ne bi dijete, mislim, pretpostavljam da postoje takvi parovi koji se onako bi ne bi, jel? Dobro. I onda ono kao vidiš, ajme, država daje 800 eura za jedno dijete, ajmo mi napraviti dijete, ajmo mi imati dijete, dobit ćemo 800 eura. Stvarno. A onda rađe pomozi sa, ne znam, sa sufinanciranjem pelena, ne znam, bilo čega, 800 eura.
0: Mislim da ideš malo u krivom smjeru, mislim da razmišljaš na krivi način. Dobro, okej.
1: Okay. Ali hoću reći, tih 800 eura ne vjerujem da bi nekomu bilo poticaj za dobit dijete, znaš. Trebao bi mu olakšati da uzdržava to dijete, a ne dati 800 eura i zbogom iško.
0: Dobro, da. Slažem se s tobom u jednu ruku, u drugu ruku ne. Žao mi je ako postoje ljudi koji razmišljaju na načine, ajde, ići ćemo sad roditi to dijete ili napraviti dijete zbog tih 800 eura, to je veliki.
1: A to kažem.
0: Ali što se tiče pomoći države, svakako pozdravljam na bilo koji način, ali ajmo vidjeti o čemu se ovdje radi, nije tekst dugačak, ukratko je i štura. Uglavnom, vlada planira povećati tu jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete s dosadašnjih 618 na 803 eura. Povećanje bi trebalo stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine, točnije 2027. a obuhvatilo bi više od 34 tisuće korisnika. Za provedbu ove mjere godišnje je osigurano gotovo 28 milijuna eura. Ovdje se je i obratio sam ministar demografije i useljeništva, gospodin Ivan Šipić, koji je najavio i promjenu načina određivanja iznosa same potpore. Prema tim nekim predloženim izmjenama zakona, vlada bi u buduće jednom godišnje mogla prilagođavati iznos vodeći računa o ekonomskim okolnostima i samim demografskim potrebama. Pritom se potpora ne bi smjela smanjiti ispod tih zakonski propisnog minimuma, niti ispod iznosa koji je vrijedio prethodne godine. Koji je cilj? Cilj ove mjere je dodatno financijski pomoći roditeljima nakon rođenja djeteta i pružiti veću potporu obiteljima s djecom. Ipak, podsjetimo, riječ je o najavljenoj promjeni koja još treba proći svu tu zakonsku proceduru, pa ćemo

0: siječnja.
1: E, vidiš, ja ipak glasam za to da, ne znam, da dadu besplatan vrtić, da dadu besplatne knjige na taj način da potaknu jel roditelje da, da imaju djecu. Ali dobro. Ako 800 eura nekad nešto riješilo, onda dobro.
0: Slažem se za bilo kakvu pomoć što se tiče roditelja i djece, jer živimo u takvom vremenu da nije lako. Čak i neki možda koji bi voljeli imati dijete razmišljaju o tome kako ne mogu priuštiti možda nešto što bi htjeli. Tako da svaka pomoć je dobro došla, pa evo i ovih 803 eura i besplatan vrtić, knjige, udžbenici, što god, kako god država može pomoć, nek pomogne na bilo koji način.
1: Jer, na primjer, imamo, kad već pričamo o pomoći države, imamo, na primjer, jednu super vijest, što ja smatram da je, na primjer, super kulturna iskaznica, ako se sjećaš, spominjali smo, to je bio pilot, to jest još uvijek pilot projekt vlade. Aha. I Ministarstva kulture, koji ima mladi, na njihov 18. rođendan osigurava im se 100 eura, jel u obliku nekakvog digitalnog vrijednosnog kupona, i onda to mogu, na primjer, trošiti na kulturne i medijske sadržaje. Na primjer, takve stvari su mi super, jel ono, ne znam, dobiješ dijete pa dobiješ opremu za dijete, ali ovih 800 eura to mi onako... Mislim, ok, super, normalno, treba pomoć, bolje išta nego ništa, jel? Jel, kak se kaže, ono, poklonjenom konju se ne gleda u zube, ali mislim, opet smatram da postoje bolji načini za potaknut ljude da dobiju dijete.
0: Ajde, evo, možda te netko čuo, možda netko promijeni neki način razmišljanja.
1: Lenki!
0: Da.
1: Eto.
0: On pije kavu jutarnju i sluša nas sad, baš u ovom trenutku javili su mi neki ljudi.
1: Da. Eto ništa, to je to od naših internet portala, zatvaramo za danas, čujemo se još i sutra u internet portalima, uglavnom idemo malo zasirat pa se čujemo onda još i za kraj za oprost, eto.
0: Za oprost?
1: Dobro, krivo sam formulirao, ali za pozdrav danas, eto.
0: O, dobro, ništa, čujemo se, ajde bok.
1: Ajde bok. Internet portali.
2: O čemu će i što pisati i objaviti? Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Jutro na Rum FM-u.
4: Ja sam Tanja Stavić, a ovo je...

0: 97 je službeno tvoj broj 1. Dobrodošli na najslušaniji radio u Županiji, Rum FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Proizvodnja dalmatinskog pršuta nekada je bila važan dio života gotovo svake dalmatinske obitelji. A danas? Danas se točno zna što je dalmatinski pršut.
3: Propisali smo najprije kvalitetu tog svinjskog buta, propisano je težina tog buta, propisana je debljina slanine špeka koja pokriva taj pršut. Znači, propisano je vrijeme najranije i najkasnije kada morate staviti pršut u sol. Koristi se isključivo i samo morska sol, nema nikakvih drugih aditiva. Propisano je vrijeme dimljenja, temperatura dima, temperatura atmosfere u kojoj se on mora nalaziti.
2: Objašnjava Ante Madirik, izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta. Dalmatinski pršut zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, te predstavlja dio gastronomske i povijesne baštine Dalmacije.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
5: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: BBZ Info.
7: Premium ili ekskluziv za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz BBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja godine ugovorite BBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. BBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te BBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
8: Rum FM i Media Servis.
9: 9 je sati. Vijesti Media Servisa.
10: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Saborski zastupnici raspravljat će o izmjenama kaznenog zakona. Uvodi se doživotna kazna zatvora, ali i nova kaznena djela poput teškog kaznenog djela protiv okoliša, odnosno ekocida. Doživotni zatvor uvodi se nakon ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu ranije ove godine. Uvodi se i posebna mjera nadzora po izvršenju kazne, kojoj je cilj zaštititi društvo od opasnih počinitelja teških djela nakon što izvrše zatvorsku kaznu. Među novim su kaznenim djelima i spolno iskorištavanje životinja te neovlašteno obavljanje veterinarske djelatnosti. Na dnevnom redu Zagrebačke gradske skupštine rasprava o povećanju poreza na nekretnine koje je predložila gradska uprava. Predloženo je povećanje s 5 na 8 eura po kvadratu, što je najviši iznos koji dopušta zakon. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
11: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osvrnuo se na sporazum o kupnji ruskog goriva koji je američki predsjednik Donald Trump postigao s Moskvom. Zelenski je u intervju s Piersom Morganom naveo da je šteta što Ukrajina gubi važnog partnera, te odgovorio na pitanje osjeća li se izdanim.
12: Zaista da, ali ovo je malo kompliciranije od mojih osjećaja. To ne ovisi o meni. Naša zemlja mora preživjeti i mi računamo na naše stvarne partnere, strateške partnere, SAD.
10: U susretu četvrtog kola Lige prvaka rukometaši Zagreba gostovali su kod danskog Alborga. Pobjeda je otišla na stranu Danaca koji su slavili s tjesnih 34-33. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
13: Vratili se jesmo u utakmicu, pokazali karakter, borba do kraja. Znao sam da ćemo igrati ovdje dobru utakmicu i ona prva u Zagrebu nam nije nivo igre koji mi možemo igrati.
10: Liga prvaka se nastavlja iduće srijede kada u 18.45 u Zagrebačku arenu stiže momčad francuskog PSG-a. Toliko u vijestima.
14: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
10: 17 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 15 u Rijeci, u Osijeku i Zagrebu, 7. Vrijeme na Jadranu i uz njega većinom sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom. U nizinskim predjelima unutrašnjosti promjenjiva na oblaka. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar uglavnom slab na istoku, mjestimice umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 19 do 24.
14: Slušali ste vijesti Medija servisa.
15: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
16: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
17: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Jelene i Leonarda. Room FM se pridružuje čestitkama te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

Dragi Leonardo, hvala ti za svu ljubav koju mi pružaš, za svaki zagrljaj u kojem se osjećam sigurno i za svaki trenutak u kojem me podsjetiš koliko sam sretna što te imam. Tvoja Jelena.

Dragi mama i tata, sve što sam danas nosi dio vas. Od vas sam naučila što znači voljeti, biti čovjek, biti jaka kada je teško, imati nekoga kome se mogu vratiti. Vi ste bili moje prvo sigurno mjesto, moja podrška i moja obitelj, a to će zauvijek ostati najljepši dio mene. Voli vas vaša kćer Jelena.

Draga mama, hvala ti za sve što si mi dala, čak i za ono što tada nisam uspjela primijetiti, za svaku brigu koju si sakrila iza osmijeha, za svaku suzu koju si progutala, za svaku riječ kojom si me podigla kada sam mislila da ne mogu. Tvoja kćer Jelena.

Danas mi je srce puno emocija jer gledam kako započinješ jedno novo i prekrasno poglavlje svog života. Uvijek budi sretan i voljen. Teta Katarina ti od srca želi svu sreću ovog svijeta.

I neka vam ljubav bude dom, osmijeh svakodnevica, a zajednički život ispunjen srećom, razumijevanjem i predivnim uspomenama. Želimo vam puno ljubavi i sretan početak zajedničkog puta. Vaši Katarina i Benjamin.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Lutko moja, ako postoji nešto što želim sačuvati do kraja života, onda je to tvoj osmijeh. Ako postoji ruka koju želim držati do posljednjeg dana, onda je to tvoja. Tvoj Leonardo.

0: Room FM. Room FM, i media servis. 10 je sati. Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić oglasio se nakon što je USKOK protiv njega pokrenuo istragu zbog sumnje u namještanje poslova za advent 2024. Na Facebook profilu poručio je kako je istrazi prethodilo njegovo javno upozoravanje na nepravilnosti u trošenju novca u sportskim savezima. Istaknuo je kako ga postupci protiv njega neće ušutkati.
2: Drznuo sam se neke moćne ljude prozvati imenom i prezimenom. Odstupili su s pozicije i neka gospoda predsjednici i tajnici, a već tada je krenulo s jakim pritiscima i napadima. Spreman sam se boriti i dalje javno govoriti o tome i to zato što nikada nisam uzeo ni jednu kunu, ni jedan cent, ni jedan euro javnog novca. Ako me je netko mislio slomiti s ovime, mogu mu samo poručiti da je naišao na tvrdu kost.
1: Sindikati ZETA proveli su izjašnjavanje radnika o prijedlogu poslodavca vezanom uz sklapanje novog kolektivnog ugovora. Najavili su da će informacije o glasovanju i arbitraži biti objavljene u 11 sati. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović potvrdio je medija servisu kako su rezultati bolji nego prošli put, ali da radnici nisu prihvatili prijedlog kolektivnog ugovora. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je prosvjednu notu Hrvatskoj zbog, kako javljaju srpski mediji, najgrubljeg miješanja u izborni proces u Srbiji. Kao razlog navode i sve učestalije neobjektivno izvještavanje o unutarnjim političkim prilikama u toj zemlji, posebice u razdoblju predizborne kampanje. Podsjetimo, parlamentarni izbori ondje se održavaju 25. listopada. Košarkaši Cibone pobijedili su Škrljevo 96-89 i ostali na 100%-nom učinku u 4 kola domaćeg prvenstva. Najbolji u redovima Vukova bili su Bađim i Gnjidić s 22 ubačena koša, dok se kod Škrljeva istaknuo Konjević s 23 poena. Cibona je tako prva momčad lige s maksimalnih 8 bodova, a iza nje 2 boda i utakmicu manje imaju Zadar i Split. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Room FM-a.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Kolone i zastoji mogući su na dionicama cesta gdje traju radovi. Osobito i na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Lučko i Zagreb zapad u oba smjera, autocesti Goričan Zagreb između Čorova, Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba i Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka u oba smjera, autocesti A7 između Čorova, Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe, državnoj cesti 1 kod Zaprešića te na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice i na Splitskom i Dubrovačkom području. Zatvorena je državna cesta 1 Gračac-Knin između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo, a obilazak je preko Kistanja i Benkovca. Zbog radova je zatvorena autocesta A1 između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim cestama. Zbog radova večeras od 20 sati do 5 sati sutra ujutro zatvara se autocesta Zagreb-Macelj između Čorova, Krapine i Trakošćan u oba smjera. Od 22 sata do 5 sati ujutro i autocesta Rijeka-Zagreb između Čorova, Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Od 22 do 5 sati također i brza cesta Solin-Klis, te od 23 sata do 5 sati ujutro tunel Selca-Dubovica na državnoj cesti Hvar-Stari grad. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Trebate uređaje za grijanje, klime, dizalice topline ili plinske

0: ljudske bojlere. Instalacije M&M.
1: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragi tata, danas me predaješ u ruke čovjeku sa kojim ću graditi svoj život, a ja u njima nosim sve ono što si ti godinama gradio u meni, tvoju snagu, tvoju dobrotu, tvoje vrijednosti i ljubav kojom si me čuvao. Volite tvoja kćer Jelena.

Danas dobivaš još jedno dijete u obitelji i još jedan razlog za radost. Neka vam obitelj bude sve veća, složnija i sretnija. Josipe, budi oslonac u životu svojoj djeci kao i do sada. Sretno veselje i sretno vam bilo. Naši dragi Leonardo i Jelena. Vaši Predrag, Sanja i Maja.

draga sestro i dragi šogore, neka ovaj dan bude samo početak jedne predivne zajedničke avanture. Želim vam da kroz život koračate ruku pod ruku, spremni na sve izazove, ali prije svega ispunjeni neizmjernim razumijevanjem, smijehom i ljubavlju koja svakim danom samo raste. Želim vam Adrian.

Danas ne slavimo samo tvoje vjenčanje, nego i ljubav koju si pronašla. Želimo vam život pun smijeha, zagrljaja, zajedničkih snova i onih malih trenutaka koji na kraju postanu najljepše uspomene. A tebi, moja najbolja prijateljice, želim da uvijek ostaneš ovako sretna i da nikada ne zaboraviš koliko zaslužuješ biti voljena. Neka vam ljubav traje cijeli život. Vaši Lorena i Filip.

Leonardo, danas prestaje momački život, a počinje jedna još ljepša avantura. Sretno tebi i tvojoj Jeleni. Žele vam vaši Jeličići.

Dragi mladenci, neka uvijek budete sretni zajedno i ruku pod ruku kročite kroz život. Žele vam Kristina, Mija i Toni.

Draga moja kćeri, danas je najljepši dan u tvom životu, a moje srce je puno ponosa i sreće. Gledam te u vjenčanici i sjećam se svakog tvog koraka, od malih nogu do ove prekrasne žene koja danas stvara svoju obitelj. Čuvajte svoju ljubav, budite jedno drugome oslonac i stvarajte najljepše uspomene. Volim te beskrajno, tvoja mama.

0: Ovo je Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Proizvodnja dalmatinskog pršuta nekada je bila važan dio života gotovo svake dalmatinske obitelji. A danas? Danas se točno zna što je dalmatinski pršut.
3: Propisali smo najprije kvalitetu tog svinjskog buta, propisano je težina tog buta, propisana je debljina slanine špeka koja pokriva taj pršut. Znači, propisano je vrijeme najranije i najkasnije kada morate staviti pršut u sol. Koristi se isključivo i samo morska sol. Nema nikakvih drugih aditiva. Propisano je vrijeme dimljenja, temperatura dima, temperatura atmosfere u kojoj se on mora nalazi.
2: Objašnjava Ante Madir, izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta. Dalmatinski pršut zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, te predstavlja dio gastronomske i povijesne baštine Dalmacije.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
0: Room FM i Media Servis.
6: 11 je sati.
4: Vijesti Medija servisa.
6: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova reagiralo je na prosvjednu notu koju je Srbija poslala Hrvatskoj. Srbija je Hrvatsku optužila za miješanje u izborni proces i neobjektivno izvještavanje o unutarnjim političkim prilikama u toj zemlji. Iz ministarstva su na upit Medija servisa odgovorili da su primili notu te naveli da se Hrvatska zalaže za slobodu medija. Također su dodali da su tvrdnje Srbije apsurdne te da imaju unutarnju političku motivaciju i konotaciju. Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću poruku je poslao i ministar Oleg Butković, koji je u kratkoj objavi na Facebooku napisao: "Idi bre, pa se leči." Na 39 lokacija u Zagrebu postavljen je sustav video nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila. Kamere su postavljene na lokacijama na kojima su zabilježeni učestali prometni prekršaji, a s radom će započeti od petka. Iz grada su istaknuli da se radi o modernom, u potpunosti digitalnom sustavu koji će bilježiti i pohranjivati fotografije vozila zatečenih u prekršaju. Sve lokacije označene su tablama kojima se upozorava vozače da ulaze u prostor koji je pod video nadzorom. U susretu četvrtog kola Lige prvaka rukometaši Zagreba gostovali su kod danskog Alborga. Pobjeda je otišla na stranu Danaca koji su slavili s tijesnih 34-33. Igrač Zagreba Manuel Štrlek:
7: "Prikazali smo dobru igru, vraćali smo se, imali smo šansu opet za bodovima. Imali smo dosta isključenja, bili smo borbeni, to ne znam, gledali su nam bar stvarno dosta puta, dobili smo 2 crvena kartona, ali nismo dali danas to po koleba. Kažem, moramo uzdignuti glavu i probati sa sljedeću utakmicu odigrati još bolje, preokrenuti malo taj momentum na našu stranu."
6: Liga prvaka nastavlja se iduće srijede kada u 18:45 u Zagrebačku arenu stiže momčad francuskog PSG-a.
7: Volio bi stvarno da dođe još više ljudi u arenu, mislim da smo zaslužili sa svojom borbenošću što pokazujemo ove godine. Bili smo u igri u Parizu do zadnjih 5 minuta, nažalost nismo uspjeli, a kažem, ovo je nova utakmica. Analizirat ćemo dobro i nadam se da možemo ponoviti jednako dobru igru pa vidjeti kako će rezultat biti.
6: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 19 stupnjeva Celzijevih u Rijeci, 18 u Splitu, u Osijeku 12, u Zagrebu 10. Vrijeme: na Jadranu i uz njega većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. U nizinskim predjelima unutrašnjosti promjenjiva naoblaka. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar uglavnom slab na istoku, mjestimice umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 19 do 20.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa.
1: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
8: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
9: Optimum. želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
10: Dragi Leonardo i Jelena, uživajte u svom danu i neka vam je sa srećom cijeli život. Najljepše želje želi vam Seka Lan.

Dragi naši Jelena i Leonardo, čestitamo od srca. Od danas ste službeno tim za cijeli život, bez mogućnosti zamjene igrača. Vaši Nikolina i Martin.

Dragi brate Leonardo i draga Jelena, danas ste započeli najljepše poglavlje svoje ljubavne priče. Želim da se i za 50 godina gledate istim očima kao danas, da uvijek jedno drugome znate izmamiti osmijeh i da nikad ne zaboravite koliko ste se voljeli na ovaj dan. Neka vam život bude pun ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćete zauvijek pamtiti cijeli život. Želim vam brat Mihael i Noemi.

Sretan dan vjenčanja Jeleni i Leonardu, te sve najbolje od srca žele teta Božica, Dunja, Tomislav i Lana.

Draga Jelena, da mi netko ponudi da ponovno proživim cijeli svoj život, prihvatio bi samo pod jednim uvjetom, da me na kraju ponovno čekaš ti. Tvoj Leonardo.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Za majku koja je odgojila čovjeka spremnog da voli, poštuje i gradi svoj dom, danas je i tvoj veliki dan. Ivana, budi ponosna jer imaš na šta. Neka je sretno tebi i tvojoj djeci, Leonardu i Jeleni. Neka vam je zauvijek obitelj ispunjena ljubavlju. Od srca žele Predrag, Sanja i Maja.

Draga moja Jelena, želim vam da kroz cijeli život budete jedno drugome ljubav, oslonac i najbolji prijatelji. Neka vam svaki dan bude ispunjen srećom i osmijehom. Tvoja Antonela.

0: Ovo je Room FM.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Sretan vam početak novog poglavlja u životu. Neka svaki trenutak budućnosti bude ispunjen srećom, ljubavlju i razumijevanjem. To vam želi obitelj Lelek.

Čeri moja, sretno ti sklapanje braka s Leonardom. Neka vas kroz život prati duh zajedništva, povjerenja, radosti jedno drugome, a zagovor i zaštita nebeske majke neka uvijek bude sa vama. Tata Ivan.

Trebate malo dati i malo uzeti, malo izabrati. U tome je sva priča veličine ljubavi. Sinu Leonardu i zaručnici Jeleni od roditelja Ivane i Josipa.

Dragi naši mladenci, neka vam ljubav svakim danom bude sve veća, a zajednički život bude ispunjen srećom i osmjesima. Čuvajte jedno drugo. Vaši Predrag, Sanja i Maja.

za našeg Leonarda. Leonardo, postaješ muž, zato ti od srca želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih avantura i da uvijek znaš gdje su ključevi, mobitel i ono najvažnije, gdje je Jelena. Živjeli mladenci, vaši Lana i Marko.

0: Ovo je Room FM.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Margarin First Choice 250 grama 60 centi. Jabuka Jona Gold 1 kg euro i 19 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragi braco Bene i Ado, hvala vam za svaku uspomenu, svaki smijeh, svaku svađu poslije koje smo opet bili zajedno i za sve trenutke u kojima ste bili ovdje. Gdje god da nas život odvede, uvijek ću biti tu za vas. Vaša Seka Jelena.

Leonardo sine, uvijek ćeš biti moje dijete bez obzira koliko godina imao. Od srca ti želim ono najvažnije, da budeš sretan kraj osobe koju voliš. Tvoj tata Josip.

Dragi tata, prije nego što sam znala što znači biti nečija žena, znala sam što znači biti nečija kćerka. Prije nego što sam naučila vjerovati jednom muškarcu, vjerovala sam tebi. I prije nego što sam pronašla ruku koju ću danas držati zauvijek, postojala je tvoja ruka koja me vodila kroz život. Tvoja kćer Jelena.

0: Room FM. Room FM i media servis.
1: 13 sati.
0: Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Potpuni nonsens, riječi su premijera Andreja Plenkovića vezano uz prosvjednu notu Srbije Hrvatskoj u kojoj je optužila Hrvatsku za miješanje u njezin izborni proces i neobjektivno izvještavanje o unutarnjim političkim prilikama u toj zemlji, komentirao je Plenković i optužbe na račun pristranosti hrvatskih medija.
2: To je potpuni nonsens. A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, u nas su mediji slobodni, koliko se ja sjećam, i ljudi pišu što žele i što smatraju. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema.
1: Tvrtka Cezar izlazi iz zajednice ponuditelja za uklanjanje otpada u Gospiću, žele omogućiti nesmetanu sanaciju otpada, odbacujući odgovornost tvrtke za dovoženje otpada na lokaciju koja je predmet ove sanacije. Pravni zastupnik Cios Grupe i Cezara Ivan Stanić za Media Servis pojasnio razloge ove odluke.
3: Upravo iz razloga kako bi ukazao da nema nikakve veze sa odvozom bilo kakvog otpada na lokaciju u Gospiću, osobito ne opasnoga kako su to u raznim političkim pričama i situacijama se spominjalo, a s druge strane kako bi pokazala da je odgovorna i da ono što je najbitnije želi čim brže, promptno rješavanje nastalog problema u Gospiću.
1: U Saboru je obilježena 35. obljetnica pogiblje heroja Domovinskog rata generala bojnika Blage Zadre. Uz njegovu bistu koja stoji ispred zgrade parlamenta položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Tome su uz saborske zastupnike prisustvovali i Zadrina supruga Kata te njegov sin Tomislav.
4: Stvorili smo Hrvatsku, trebamo je čuvati da je imamo za vijek, jer su to zaslužili s tim.
5: A svi govore kako je Blago heroj, velika većina hrvatskog naroda, ali za mene je samo moj otac koji mi nedostaje svih ovih 35 godina.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka 22, Split 20, Osijek 17, Zagreb 15. Na Jadranu i uz njega većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, u nizinskim predjelima unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 19 do 24 stupnja Celzija.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
6: Draga moja ženo, kada jednom prođu godine, želim da se promijeni sve osim jedne stvari, da i dalje gledam tebe istim očima i volim te istim srcem. Tvoj Leonardo.

Draga kumana, kuma nije samo titula. Kuma je osoba kojoj vjeruješ, kojoj možeš sve reći, sa kojom se smiješ do suza i kojoj se možeš uvijek razveseliti čak i kada život nije baš savršen. A ja sam sretna što u tebi imam upravo takvu osobu, tvoja Jelena.

Neka svaki Leonardovi Jelenin sretan dan budu najljepša zahvalnost za sve godine ljubavi, brige i nježnosti koje si uložila u svoju djecu. Ivana, ostani i dalje podrška svojoj djeci. Sretno vam veselje žele vaši prijatelji Predrag, Sanja i Maja.

0: Dragi kume Karlo, 1000 kilometara između nas samo me podsjeća koliko vrijedi čovjek koji ti je blizu srca, čak i kada je daleko od očiju. Kume, hvala ti za sve što smo prošli i za sve što dolazi. Tvoj kum Leonardo.
1: Prolazno je sve, zar ne, kume moj?

Draga moja Jeji, kada bi se vidjela sa mojim očima, ispred sebe bi gledala prekrasnu mladu ženu, isklesanu u najljepši dijamant. Upotrijebi taj sjaj i blistaj u budućem životu sa Leonardom. Od srca ti želim sve što jedna majka želi svom djetetu. Iako ti nisam majka ni sestra, ali u toj ljubavi tako osjećam. Tvoja Tea.

0: 0 MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Draga Seko, oduvijek si bila moj oslonac, a danas ti od srca želim da u svom braku pronađeš svu sreću ovog svijeta. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste, od brata Adriana.

Draga svekrvo i svekre, obećavam vam da ću čuvati vašeg sina, voljeti ga i biti uz njega kroz sve što nam život donese. A vama hvala što ste mi poklonili čovjeka sa kojim danas gradim svoje zauvijek. Vaša snajka Jelena.

0: Ruma FM.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša Flora, VTC.
1: Room FM i Media Service.
2: 14 sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Bivši policajac Marko Smažilo, optužen za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak, nepravomoćno je osuđen na 15 godina zatvora. Nakon što je ranije osuđen na 18 godina, Visoki kazneni sud ukinuo mu je presudu i naredio ponavljanje postupka. Smažil je tvrdio u obrani da je pištolj opalio dok je provjeravao oružje, uvjeren da je prazno, a na sudu je priznao krivnju za Mihajlinu smrt, ali je porekao da ju je namjerno ubio, te je kazao da prihvaća najvišu kaznu za ubojstvo iz nehaja. Smažilov odvjetnik Dražen Srb.
3: Njegov je stav jasan da krivi se tu uopće nije nijednog trenutka bilo sporno i rečeno je da je bilo koja druga od dvije moguće presude, ne bi se ni žalio na presudu, čak je tražio i maksimalnu kaznu u okviru članaka za koje bi mogao biti odgovoran.
2: U Saboru se objedinjeno raspravlja o 7 zakona vezanih uz izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku. U sklopu prijedloga su uvođenje doživotne kazne zatvora te uvođenje kaznenog djela ekocida kao najpopularnijih izmjena koje su nam ove godine stigle zbog tragičnog događaja u Drnišu i otpada u Gospiću, ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Cilj i razlog ovih izmjena je vrlo jednostavan, a to je odgovoriti i pružiti sigurnost društvu. Osigurati da društvo bude sigurno od onih počinitelja najtežih kaznenih djela.
2: Na početku rasprave Ante Kujundžić iz Mosta podsjeća da danas građani sve manje vjeruju u pravdu kao univerzalnu.
5: Ne smije postojati osjećaj da određena težina kaznenog djela, ali i kazne, ovisi o tome tko ste.
2: Marin Čilić u drugom kolu završio je nastup na ATP Challengeru u kineskom Jinanu. Našeg je tenisača zaustavio Japanac Yosuke Watanuki, 406. tenisač svijeta sa 7-5 i 6-4. Čilić je tijekom dvoboja zabio 7 aseva u 70% pogođenog prvog servisa, a iskoristio je jednu od dvije break lopte. Toliko u vijestima.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
6: Dragi Leonardo i Jelena, neka vas kroz zajednički život prate ljubav, sreća i zdravlje. Od srca vam čestitamo dan vjenčanja i želimo mnogo lijepih trenutaka u godinama koje dolaze. Josip, Melania i Nika.

Dragi Jelena i Leonardo, zauvijek ćete se sjećati ovoga dana, kao i mi trenutka kada je ova divna sreća započela. Najljepše želje vam upućuju Sofija, Duško i Nikola.

Dragi naši Leonardo i Jelena, neka vas kroz život prati ljubav koja vas je spojila i neka uvijek budete jedno drugom najveća sreća i najljepši izbor. Uvijek ćemo biti uz vas. Predrag, Sanja i Maja.

I tako je moja Jelena pronašla svog princa. Želim vam ljubav do neba, smijeh do suza. Putovanja koja ćete pamtiti cijeli život, puno zagrljaja, poljubaca i uspomena. Leonardo, čuvaj mi ovu moju curu. Nasmijava je, voli je i budi joj oslonac kroz sve što vam život donese. A ti, Jelena, ostani uvijek ovako posebna, vesela i svoja. Neka vam današnji dan bude početak najljepše priče koju ćete pisati zajedno, iz dana u dan, iz godine u godinu. Sretno, Jelena i Leonardo. Neka vam ljubav traje zauvijek. Žele vam Matija i Martina.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Draga Jelena, sutra je tvoj veliki dan. Želim ti puno ljubavi, sreće i veselja, da ti šminka, frizura i haljina izdrže cijeli dan. Neka ti brak bude pun smijeha, putovanja i lijepih uspomena. Volim te, buduća mladenko. Tvoja Lana.

Draga mama, ti si me naučila letjeti, ali si mi uvijek ostavila mjesto na koje se mogu vratiti. I što god da mi život donese, koliko godina prošlo i koliko god se stvari promijenile, za tebe ću uvijek biti tvoja mala djevojčica, tvoja kćer Jelena.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi tata, danas kad stvaram svoj život, sve više razumijem vrijednosti onoga što si ti godinama stvarao za nas. Hvala ti tata, tvoj Leonardo.

Dragi braco Adrian, hvala ti što si kroz sve ove godine bio moj lični zaštitar, savjetnik, psiholog i po potrebi profesionalni nervator. Nije uvijek lako bilo imati mene za sestru, ali da se ne lažemo, još si dobro i prošao. Tvoja Seka Jelena.

0: Ова е Рум ФМ.
1: Вировитички дневник.
2: Вировитички дневник.
3: Hrvatske vozače i korisnike električnih romobila očekuju moguće strože kazne. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je prijedlog izmjena zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojim se za pojedine prekršaje predviđaju kazne od nekoliko tisuća eura, oduzimanje vozila, a u najtežim slučajevima i zatvor do 60 dana. Prijedlog će biti upućen u javno savjetovanje. Najstrože sankcije predviđene su za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim uličnim utrkama. Kazne bi iznosilo od 2 do 5 tisuća eura, uz mogućnost zatvora do 60 dana, zabranu upravljanja vozilom i njegovo oduzimanje. Posebno bi se kažnjavalo i snimanje te objavljivanje opasne vožnje na društvenim mrežama. Promjene su odnose i na električne romobile. Roditeljima i skrbnicima koji djeci mlađi od 14 godina omoguće vožnju romobila prijete kazne od 1000 do 3000 eura. Isti raspon kazni predviđen je za upravljanje romobilima čija snaga prelazi dopuštene granice. Kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje romobilom povećale bi se na 100 eura, a uvodi se i obveza evidentiranja i označavanja takvih vozila. Predloženo je i povećanje kazni za nevezanje sigurnosnog pojasa te nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura, kao i kazna od 300 eura za opasno nepropisno parkiranje, primjerice na nogostupima ili prolazima za hitne službe. Ministar je poručio kako cilj izmjena nije veća naplata kazni, nego smanjenje broja prometnih nesreća i stradalih. Virovitica će u sljedeće dvije godine dobiti nove zelene površine, šetnice, mjesta za odmor i 379 parkiralničnih mjesta na Vegeš. Projekt uređenje zelene veze centra Virovitice i sportko-rekreacijske zone Vegeška, vrijedan gotovo 3,2 milijuna eura, predstavljen je 14. listopada na početnoj konferenciji u gradskoj vijećnici. Uredit će se više od 54 tisuće četvornih metara zelenih površina na četiri lokacije. Sportsko-rekreacijskoj zoni Vegeška, križanju ulice Stanka Vraza i ulice Kralja Petra Krešimira IV, okolišu centra kulture te prostoru poznatom kao Tvinova stolica na trgu Kralja Zvonimira. Planirana je sadnja 110 stabala i gotovo 1500 grmova, kao i postavljanje novih šetnica, klupa, sjenica i druge urbane opreme. Poseban dio projekta odnosi se na Vegešku, gdje će se urediti parkiralište sa 379 mjesta za potrebe sportsko-rekreacijske zone, dvorane Viroexpo i budućih gradskih bazena. Planirana su i tri kišna vrata za prihvat oborinskih voda. Na ostalim lokacijama uredit će se prostori za šetnju, odmor i druženje. U sadržaje poput pametne solarne klupe, stola za šah i opreme za poticanje bioraznolikosti. Gradonačelnik Ivica Kirin istaknuo je kako je cilj povezati zelenilo s urbanim prostorom i stvoriti ugodnija mjesta za boravak građana. Projekt uključuje i prilagodbu javnih površina osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3 milijuna i 189 tisuća eura, od čega je gotovo 2 milijuna i 652 tisuća eura osigurano bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Nositelj projekta je grad Virovitica, a provedba je planirana do 1. lipnja 2028. Međunarodni dan bijelog štapa, koji se obilježava 15. listopada, i ove je godine bio prilika za podizanje svijesti o položaju slijepih osoba i izazovima s kojima se susreću u svakodnevnom životu. Organizacija slijepih Virovitičko-podravske županije obilježila ga je 13. listopada nizom aktivnosti u Virovitici. Okupljene članove i goste pozdravila je predsjednica organizacije Valentina Markovinović, a predstavnici gradske i županijske uprave Alen Bjelica i Melita Sirovica istaknuli su važnost suradnje s udrugom kako bi se slijepim osobama olakšala svakodnevica. Pročitana je i promemorija izvršne direktorice Hrvatskog saveza slijepih Andreje Veljače o položaju slijepih osoba u današnjem društvu, nakon čega su sudionici prošetali središtem Virovitice. Program je nastavljen u glazbenoj školi Jan Vlašinski, gdje su profesori Perica Mihaljević i Slobodan Radovanović predstavili orpove instrumente. Nakon glazbenog upoznavanja uslijedila je radionica u kojoj su sudionici sami imali priliku svirati. Međunarodni dan bijelog štapa obilježava se od 1964. godine, dok se u Hrvatskoj obilježava od 1996. godine. Ukidaju se sve zone ograničenja zbog kuge malih malih preživača u 6 hrvatskih županija, među kojima je i Virovitičko-podravska. Odluka koja je stupila na snagu 14. listopada omogućuje ponovni promet ovaca i koza unutar Hrvatske prema drugim članicama Europske unije. Ponovno je dopušteno i stavljanje u javnu potrošnju svježeg mlijeka i mesa, te proizvoda od ovaca i koza bez prethodne prerade, uz poštivanje propisa o sigurnosti i higijeni hrane. Ministar poljoprivrede David Vajčić istaknuo je kako je riječ o važnom koraku za uzgajivače i nastavak njihove proizvodnje. Ipak, biosigurnosne mjere i dalje ostaju na snazi. Uzgajivači su obvezni provoditi propisane mjere zaštite na gospodarstvima, pravodobno označavati životinje te veterinaru bez odgode prijaviti svaku sumnju na bolest, uginuće ili pobačaj. Ograničenje za dopremu životinja iz država u kojima je bolest prisutna također ostaju na snazi. Podsjetimo, tijekom ove godine zabilježeno je 15 slučajeva kuge malih preživača u Hrvatskoj, a posljednji je potvrđen 14. srpnja. Vlada je ujedno donijela program potpore za očuvanje proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka, za koje je osigurano 500 tisuća eura. 27 školskih sportskih društava s područja Virovitičko-podravske županije dobilo je nove sportske dresove u sklopu projekta Identitet i ponos školskog sporta. Oprema je podijeljena u Slatini nakon županijskog natjecanja u krosu. Posebnost projekta je što su u izradi dresova sudjelovali sami učenici. Osmislili su logotipe svojih školskih sportskih društava i personalizirane slogane koji su tisnuti na dresovima, dajući svakom društvu prepoznatljivi izgled. Projekt provodi Školski sportski savez Virovitičko-podravske županije uz financijsku potporu Ministarstva turizma i sporta te županije. Njegova ukupna vrijednost iznosi 17.750 eura, a uz nabavu opreme uključuje i edukativne radionice o fair playu, očuvanju zdravlja i jačanju zajedništva među učenicima. Cilj je potaknuti osjećaj pripadnosti i ponosa prema školi, te promicati sportski duh i zajedništvo među mladima.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Servisni centar RumFM-a.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa te na gradskim cestama i obilaznicama. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učko u smjeru Rupe kolone oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu uz kolone i zastoje vozi se u zoni radova između čvora i tunela Učka u oba smjera, a pojačan je promet i na Jadranskoj magistrali na splitskom području. Do 18. prosinca zatvorena autocesta A1 između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, a do 16. listopada državna cesta 1 Gračac Knin između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo. Zbog radova večeras od 20 sati do 5 sati sutra ujutro bit će zatvorena autocesta Zagreb-Macelj između Čorova, Krapina i Trakočan u oba smjera, a od 22 sata do 5 sati ujutro autocesta Rijeka-Zagreb između Čorova, Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Od 22 sata do 5 sati ujutro zatvara se brza cesta Solin-Klis u oba smjera, a od 23 sata do 5 sati ujutro tunel Selca-Dubovica na državnoj cesti Hvar-Stari grad. Pojačan je putnički promet na graničnom prijelazu Bajakovo i teretni na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik i Svilaj. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Želje, čestitke i pozdravi na RumFM-u.
3: Mila moja kćeri, čestitam ti dan tvog vjenčanja. Presretna sam jer vidim koliko te tvoj odabranik voli i kolikom pažnjom gleda. Budite strpljivi, praštajte jedno drugome i njegujte ljubav svaki dan iznova. Vrata mog doma i srca su vam širom otvorena.

Dragi Leonardo i Jelena, neka vam svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a ljubav koju danas slavite traje cijeli život. Dragan, Marija i Leo.

Pozdrav Benjaminu i Adrijanu. Dečki, sestru ste danas predali u ruke našeg brata, pa se nadamo da ste dobro provjerili koga ste dobili u obitelj. Sada je kasno za žalbe, od danas smo familija. Živjeli i neka vam je sa srećom. Pozdrav od Mihaela i Noemi.

Dragi Leonardo, hvala ti što si moje danas učinio ljepšim, a moje sutra učinio nečim čemu se radujemo. Sa tobom ne želim savršen život, želim naš život sa svim njegovim lijepim i teškim danima, jer kad smo zajedno, znam da sam tamo gdje trebam biti. Tvoja Jelena.

0: Dragi šogore Karlo, hvala ti što mi svojim osmijehom i zagrljajem uvijek uljepšaš dan. Želim da ti život uvijek vrati svu dobrotu, toplinu i ljubav koju nesebično daješ drugima. Obećajem ti da ću čuvati i voljeti tvog brata onako kako ga i ti čuvaš i voliš. Tvoja Jelena.
1: Ja još uvijek

0: toplinske bojlere, instalacije M&M.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Sinu Leonardu i budućoj snahi Jeleni sve najbolje u zajedničkom životu žele roditelji Ivana i Josip.

Draga kćeri Jelena i zete Leonardo, neka vam svaki novi zajednički dan donese više radosti nego jučerašnji. Budite strpljivi, opraštajte i volite se vječno. Mama Tanja i tata Ivan.

0: Ovo je Ruma FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: Proizvodnja dalmatinskog pršuta nekada je bila važan dio života gotovo svake dalmatinske obitelji. A danas? Danas se točno zna što je dalmatinski pršut.
3: Propisali smo najprije kvalitetu tog svinjskog buta, propisano je težina tog buta, propisana je debljina slanine špeka koja pokriva taj pršut. Znači, propisano je vrijeme najranije i najkasnije kada morate staviti pršut u sol. Koristi se isključivo i samo morska sol, nema nikakvih drugih aditiva. Propisano je vrijeme dimljenja, temperatura dima, temperatura atmosfere u kojoj se on mora nalaziti.
2: Objašnjava Ante Madir, izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta. Dalmatinski pršut zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, te predstavlja dio gastronomske i povijesne baštine Dalmacije.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Plus.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
1: Info Plus. Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonela Doko, Sanja Doležal i Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Juzinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
0: Room FM i Media Servis. Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Bivši policajac Marko Smažilo, optužen za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak, nepravomoćno je osuđen na 15 godina zatvora. Nakon što je ranije osuđen na 18 godina, Visoki kazneni sud ukinuo mu je presudu i naredio ponavljanje postupka. Smažil je tvrdio u obrani da je pištolj opalio dok je provjeravao oružje, uvjeren da je prazno, a na sudu je priznao krivnju za Mihaelinu smrt, ali je porekao da ju je namjerno ubio, te je kazao da prihvaća najvišu kaznu za ubojstvo iz nehaja. Smažil odvjetnik Dražen Srb.
6: Njegov je stav jasan da krivi se tu uopće nije nijednog trenutka bilo sporno i rečeno je da je bilo koja druga od dvije moguće presude, ne bi se ni žalio na presudu, čak je tražio i maksimalnu kaznu u okviru članaka za koje bi mogao biti odgovoran.
5: U Saboru se objedinjeno raspravlja o 7 zakona vezanih uz izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku. U sklopu prijedloga su uvođenje doživotne kazne zatvora te uvođenje kaznenog djela ekocida kao najpopularnijih izmjena koje su nam ove godine stigle zbog tragičnog događaja u Drnišu i otpada u Gospiću, ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Cilj i razlog ovih izmjena je vrlo jednostavan, a to je odgovoriti i pružiti sigurnost društvu. Osigurati da društvo bude sigurno od onih počinitelja najtežih kaznenih djela.
5: Na početku rasprave Ante Kujundžić iz Mosta podsjeća da danas građani sve manje vjeruju u pravdu kao univerzalnu.
8: Ne smije postojati osjećaj da određena težina kaznenog djela, ali i kazne, ovisi o tome tko ste.
5: Marin Čilić u drugom kolu završio je nastup na ATP Challengeru u kineskom Jinanu. Našeg je tenisača zaustavio Japanac Yosuke Watanuki, 406. tenisač svijeta sa 7-5 i 6-4. Čilić je tijekom dvoboja zabio 7 aseva u 70% pogođenog prvog servisa, a iskoristio je jednu od dvije break lopte. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Rijeka 22, Split 20, Osijek 19, Zagreb 17. Na Jadranu i uz njega većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, u nizinskim predjelima unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 19 do 24 stupnja Celzija.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
9: Sve kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u EPU. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. EKUPI.HR.
10: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis. Tvoja najpouzdanija istina.
11: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
10: Media Servis. Najbrža istina.
12: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
13: Draga Jelena, želim da naše zauvijek ne bude samo riječ, nego život koji ćemo zajedno ispričat. Tvoj Leonardo.

Draga kuma, znam da kada jednog dana pogledam fotografije sa ovoga dana, neće mi biti važno samo kako je izgledala moja haljina ili koliko je sve bilo savršeno. Biti će mi važno što si ti bila tu uz mene na početku mog zauvijek. Tvoja kuma Jelena.

uživajte u svakom trenutku, pjevajte, igrajte i napravite uspomene sa svojim bratom Leonardom i snajkom Jelenom. Mihaele, Karlo i Ines, želimo vam lijepo i ugodno veselje. Vaši Predrag, Sanja i Maja.

Draga moja jej, jedno me je netko upitao zašto si uvijek tu za druge. Odgovorila sam zato što znam kako je nemati nekog uz tebe. Zato, draga moja, danas, kada se tvoja duša pred Bogom spaja sa Leonardom u jednu, čuvajte osobe koje znaju grliti vaša ludila i voljeti. Tvoja Tea.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Neka vam cijeli život bude ispunjen ljubavlju i veseljem kao ovaj dan. Sretno, vaši Striko, Strina i Karlo.

Draga Jelena, teško je pronaći prave riječi kada ti netko pokloni ovakvo povjerenje. Presretna sam što si baš mene izabrala da budem uz tebe na dan koji ćeš pamtiti cijeli život. Hvala ti što si mi dala mjesto u jednoj od najljepših priča tvoga života. Zauvijek tvoja kuma, Ana Marija. Yes.

Dragi Leonardo, službeno ti predajemo jamstveni list. Povrata nema, ali reklamacije primamo prvih 30 dana. Hvala ti što si preuzeo nošenje s njezinim bubicama i svaka ti čast na hrabrosti. Draga sestro, voli ga i čuvaj, jer drugog ovakvog teško da ćeš naći. Sretno u braku, želi vam Adrian.

0: lepe Dragane.
1: Draga svekrvo, zahvalna sam što sam dobila priliku upoznati i zavoljeti jednu posebnu ženu poput vas. Hvala vam za svaku lijepu riječ, svaki osmijeh i svu toplinu koju ste mi pružili. Vaša snajka Jelena.

Dragi Leonardo i Jelena, neka vam ljubav bude najveća snaga, a zajedništvo najveća radost. Od srca vam želimo sretan brak i puno prekrasnih trenutaka koje ćete dijeliti zajedno. Josip, Melania i Nika.

0: Ovo je Room FM.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Margarin First Choice, 250 grama, 60 centi. Jabuka Jona Gold, 1 kilogram, euro i 19 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragi Leonardo i Jelena, neka vas kroz život prate ljubav, zdravlje, sreća i veselje. Sve najljepše u zajedničkom životu žele vam Iva i Antonio.

0: Dragi brate i draga Jelena, neka vam ljubav i sreće nikad ne ponestane, a osmih s lica nikad ne nestane. Od Mihaela i Noemi, s puno ljubavi.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš, tamo gdje si tugu sejala. Ostavi me ako želiš,

Veliki pozdrav našoj Jeleni. Želimo ti da se Leonardo uvijek sjeti godišnjice rođendana i najvažnije šta si mu rekla prije 5 minuta. Srećno i veselo uvijek zajedno. Želim vam vaši Predrag, Sanja i Maja.

0: Ovo je Room FM.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Pozdrav svim svatovima. Želimo vam sutra puno veselja, pun stol, pune čaše i dobru kondiciju za plesat. A onima koji kažu ja ne plešem, vidimo se na podiju. Živjeli mladenci, od Lane i Marka.

Draga moja mama, ako jednog dana budem makar dijelić majka kakva si ti meni bila, znaću da sam uradila nešto veliko. Tvoja kćer Jelena.

Dragi brate Mihael, od malih nogu dijelili smo isti dom, iste dane i iste uspomene. Danas svako ima svoj put, ali dio našeg puta zauvijek ostaje zajednički. Tvoj brat Leonardo.

0: FM.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi

0: 060. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Čerki Ivani i zetu Josipu lijep provod u svatovima kod njihove djece Leonarda i Jelene želi mama Anđa.

Leonardo i Jelena, neka vam ljubav bude početak najljepše priče koju ćete zajedno pisati. Želimo vam puno sreće, smijeha i ljubavi kroz cijeli život. Dragan, Marija i Leo.

Draga obitelji Čubelić, lijepo vas je vidjeti sve na okupu na ovaj dan. Od danas nas veže još jedna lijepa uspomena koju ćemo zajedno nositi kroz život. Želim vam puno zdravlja, sreće i veselja, a danas samo uživajte. Vaša Mladenka Jelena.

0: Ова е Рум ФМ. Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Hrvatske vozače i korisnike električnih romobila očekuju moguće strože kazne. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je prijedlog izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojim se za pojedine prekršaje predviđaju kazne od nekoliko tisuća eura, oduzimanje vozila, a u najtežim slučajevima i zatvor do 60 dana. Prijedlog će biti upućen u javno savjetovanje. Najstrože sankcije predviđene su za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim uličnim utrkama. Kazne bi iznosilo od 2 do 5 tisuća eura, uz mogućnost zatvora do 60 dana, zabranu upravljanja vozilom i njegovo oduzimanje. Posebno bi se kažnjavalo i snimanje te objavljivanje opasne vožnje na društvenim mrežama. Promjene se odnose i na električne romobile. Roditeljima i skrbnicima koji djeci mlađi od 14 godina omoguće vožnju romobila prijete kazne od 1000 do 3000 eura. Isti raspon kazni predviđen je za upravljanje romobilima čija snaga prelazi dopuštene granice. Kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje romobilom povećale bi se na 100 eura, a uvodi se i obveza evidentiranja i označavanja takvih vozila. Predloženo je i povećanje kazni za nevezanje sigurnosnog pojasa te nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura, kao i kazna od 300 eura za opasno nepropisno parkiranje, primjerice na nogostupima ili prolazima za hitne službe. Ministar je poručio kako cilj izmjena nije veća naplata kazni, nego smanjenje broja prometnih nesreća i stradalih. Virovitica će u sljedeće dvije godine dobiti nove zelene površine, šetnice, mjesta za odmor i 379 parkiralničnih mjesta na Vegeški. Projekt uređenje zelene veze centra Virovitice i sportsko-rekreacijske zone Vegeška vrijedan gotovo 3,2 milijuna eura predstavljen je 14. listopada na početnoj konferenciji u gradskoj vijećnici. Uredit će se više od 54 tisuće četvornih metara zelenih površina na četiri lokacije. Sportsko-rekreacijskoj zoni Vegeška, križanju ulice Stanka Vraza i ulice Kralja Petra Krešimira IV, okolišu Centra kulture te prostoru poznatom kao Tvinova stolica na Trgu Kralja Zvonimira. Planirana je sadnja 110 stabala i gotovo 1500 grmova, kao i postavljanje novih šetnica, klupa, sjenica i druge urbane opreme. Poseban dio projekta odnosi se na Vegešku, gdje će se urediti parkiralište sa 379 mjesta za potrebe sportsko-rekreacijske zone, dvorane Viroexpo i budućih gradskih bazena. Planirana su i tri kišna vrata za prihvat oborinskih voda. Na ostalim lokacijama uredit će se prostori za šetnju, odmor i druženje. U sadržaj poput pametne solarne klupe, stola za šah i opreme za poticanje bioraznolikosti. Gradonačelnik Ivica Kirin istaknuo je kako je cilj povezati zelenilo s urbanim prostorom i stvoriti ugodnija mjesta za boravak građana. Projekt uključuje i prilagodbu javnih površina osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3 milijuna i 189 tisuća eura, od čega je gotovo 2 milijuna i 652 tisuća eura osigurano bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Nositelj projekta je grad Virovitica, a provedba je planirana do 1. lipnja 2028. Međunarodni dan bijelog štapa, koji se obilježava 15. listopada, i ove je godine bio prilika za podizanje svijesti o položaju slijepih osoba i izazovima s kojima se susreću u svakodnevnom životu. Organizacija slijepih Virovitičko-podravske županije obilježila ga je 13. listopada nizom aktivnosti u Virovitici. Okupljene članove i goste pozdravila je predsjednica organizacije Valentina Markovinović, a predstavnici gradske i županijske uprave Alen Bjelica i Melita Sirovica istaknuli su važnost suradnje s udrugom kako bi se slijepim osobama olakšala svakodnevica. Pročitana je i promemorija izvršne direktorice Hrvatskog saveza slijepih Andreje Veljače o položaju slijepih osoba u današnjem društvu, nakon čega su sudionici prošetali središtem Virovitice. Program je nastavljen u glazbenoj školi Jan Vlašinski, gdje su profesori Perica Mihaljević i Slobodan Radovanović predstavili orfove instrumente. Nakon glazbenog upoznavanja uslijedila je radionica u kojoj su sudionici sami imali priliku svirati. Međunarodni dan bijelog štapa obilježava se od 1964. godine, dok se u Hrvatskoj obilježava od 1996. godine. Ukidaju se sve zone ograničenja zbog kuge malih malih preživača u 6 hrvatskih županija, među kojima je i Virovitičko-podravska. Odluka koja je stupila na snagu 14. listopada omogućuje ponovni promet ovaca i koza unutar Hrvatske prema drugim članicama Europske unije. Ponovno je dopušteno i stavljanje u javnu potrošnju svježeg mlijeka i mesa, te proizvoda od ovaca i koza bez prethodne prerade, uz poštivanje propisa o sigurnosti i higijeni hrane. Ministar poljoprivrede David Vajčić istaknuo je kako je riječ o važnom koraku za uzgajivače i nastavak njihove proizvodnje. Ipak, biosigurnosne mjere i dalje ostaju na snazi. Uzgajivači su obvezni provoditi propisane mjere zaštite na gospodarstvima, pravodobno označavati životinje te veterinaru bez odgode prijaviti svaku sumnju na bolest, uginuće ili pobačaj. Ograničenje za dopremu životinje iz država u kojima je bolest prisutna također ostaju na snazi. Podsjetimo, tijekom ove godine zabilježeno je 15 slučajeva kuge malih preživača u Hrvatskoj, a posljednji je potvrđen 14. srpnja. Vlada je ujedno donijela program potpore za očuvanje proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka, za koje je osigurano 500.000 eura. 27 školskih sportskih društava s područja Virovitičko-podravske županije dobilo je nove sportske dresove u sklopu projekta Identitet i ponos školskog sporta. Oprema je podijeljena u Slatini nakon županijskog natjecanja u krosu. Posebnost projekta je što su u izradi dresova sudjelovali sami učenici. Osmislili su logotipe svojih školskih sportskih društava i personalizirane slogane koji su tisnuti na dresovima, dajući svakom društvu prepoznatljiv izgled. Projekt provodi Školski sportski savez Virovitičko-podravske županije uz financijsku potporu Ministarstva turizma i sporta te županije. Njegova ukupna vrijednost iznosi 17.750 eura, a uz nabavu opreme uključuje i edukativne radionice o fair playu, očuvanju zdravlja i jačanju zajedništva među učenicima. Cilj je potaknuti osjećaj pripadnosti i ponosa prema školi, te promicati sportski duh i zajedništvo među mladima.
0: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Servisni centar Rum FM-a.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa, te na gradskim cestama i obilaznicama. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učko u smjeru Rupe kolone oko 2 km. Na Istarskom Y uz kolone i zastoje vozi se u zoni radova između čvora i tunela Učko u oba smjera, a pojačan je promet i na Jadranskoj magistrali na splitskom području. Do 18. prosinca zatvorena autocesta A1 između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, a do 16. listopada državna cesta 1 Gračac Krin između mjesta Nad Vrelo i Zrmanja Vrelo. Zbog radova večeras od 20 sati do 5 sati sutra ujutro bit će zatvorena autocesta Zagreb-Macelj između Čorova, Krapina i Trakočan u oba smjera, a od 22 sata do 5 sati ujutro autocesta Rijeka-Zagreb između Čorova, Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Od 22 sata do 5 sati ujutro zatvara se brza cesta Solin-Klis u oba smjera, a od 23 sata do 5 sati ujutro tunel Selca-Dubovica na državnoj cesti Hvar-Stari grad. Pojačan je putnički promet na graničnom prijelazu Bajakovo i teretni na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik i Svilaj. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragi mladenci, čestitamo. Od danas službeno zajedno raspravljate tko je u pravu. Od Kristine, Mije i Tonija.

Dragi Šogore Mihael, drago mi je što te život sada stavlja u moj krug najbližih ljudi. Od danas nisi samo moj šogor, već neko koga ću iskreno poštivati, cijeniti i voljeti kao dio svoje obitelji. Tvoja Jelena.

Dragi zete Leonardo, vjerujem da će vaša ljubavna priča biti jedna od najljepših ikada ispričana. Mama Tanja.

Draga moja Ančica, i kada prođu godine, kada se promijene haljine, frizure i životne okolnosti, želim da se i dalje smijemo kao i danas i da možemo reći, sjećaš li se kada smo bile ovdje? Želim da ti svadba bude nezaboravna zabava, a da naša priča kao kume nikada ne završi. Volite tvoja Jelena.

Dragi svatovi, mladencima ljubav i sreću, obiteljima puno ponosa, a svima vama želimo da večeras izdržite barem koliko i tamburaši. Pozdrav od kumova, Andrije i Doris.

draga kuma Ana, hvala što si kroz život bila uz moju ženu i što si danas ovdje kao njezina kuma. Drago mi je što te mogu zvati dijelom naše priče. Tvoj kum Leonardo.

Dragi moji Jelena i Leonardo, dom je tamo gdje, kad nečiji zagrljaj postane mjesto na kojem se sve smiri, neka vaš zagrljaj bude vaša tvrđava, sigurna i neprobojna. Od srca vam želi Tea.

Seko moja, ti si oduvijek bila najveći veseljak u našoj obitelji. Ona koja prva započne smijeh i zadnja odlazi s fešte. Leonardo, pripremi se. U tvoj život službeno ulazi 24/7 vatromet. Želim vam da kroz život idete s istim tim tvojim ludim osmijehom. Puno radosti i s puno zajedničkih fešti. Od Adrije.

Dragi Jelena i Leonardo, dobar brak sastoji se od ljubavi, povjerenja i sposobnosti da se smijete međusobnim malim manama. Kristina, Mija i Toni.

Dragi Leonardo i Jelena, neka vam ovaj poseban dan bude početak najljepšeg zajedničkog putovanja. Želimo vam da kroz život uvijek koračate zajedno, ispunjeni ljubavlju, razumijevanjem, srećom i osmijehom. Vaši Josip, Melania i Nika.

Dragi Leonardo i Jelena, u vašem zajedničkom životu želimo vam kuću punu smijeha, srce puno ljubavi i stol pun prijatelja. Iva i Antonio.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi moj brate i draga Jelena, teško je riječima opisati koliko mi znači što danas mogu biti dio vašeg najljepšeg dana. Brate, želim ti da uz Jelenu pronađeš svu onu sreću koju zaslužuješ, a vama oboma da kroz život uvijek budete jedno drugome dom, oslonac i najveća ljubav. Čuvajte se i volite zauvijek. Od Mihaela i Noemi, od srca za vas dvoje.

Nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga odlučili podijeliti s nama. Roditeljima Capan želi obitelj Bedeković i Kolemejac.

Draga Jelena, želim ti puno ljubavi, sreće i da tvoj Leonardo što prije nauči jednu važnu bračnu rečenicu. Kako ti kažeš ljubavi? Uvijek sretni i nasmijani. Žele vam vaši Jeličići.

stvarno spoji ljude na najčudnije načine, a ja sam presretna što je spojio baš nas dvije. Danas ti želim svu sreću ovog svijeta, jer nitko ne zaslužuje ljepšu ljubav od tebe. Volim te, Jelena moja. Od srca ti želi Martina.

Veliki pozdrav mami Tanji i tati Ivici. Želim vam da sutrašnji dan provedete u veselju, smijehu, pjesmi i plesu. A najviše od svega, uživajte u sreći svoje Jelene i Leonarda i neka vam ovo veselje ostane u najljepšem sjećanju. Veliki pozdrav i još veći zagrljaj od vaše Lane.

Dragi zastavniče, želim da zastavu nosiš ponosno i visoko, baš kao što ću ja nositi svoje srce puno sreće i ljubavi. Neka ti ovaj dan ostane u najljepšem sjećanju, ispunjen muzikom, osmjesima i lijepim trenucima koje ćemo svi pamtiti. Želi ti Jelena.

0: Room FM.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Margarin First Choice 250 grama 60 centi. Jabuka Jona Gold 1 kg euro i 19 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Kćeri moja, ti si moj ponos i moja radost. Neka vam svaki zajednički dan bude ljepši od prethodnoga. Mama Tanja.

0: Brate Leonardo, završili su momački dani, sad na vrijeme moraš kući. Sve najbolje od brata Karla.
1: Ja još uvijek

Drage šogorice Katarina, Ines i Noemi, danas mi je srce posebno puno jer pored svega što ovaj dan donosi, znam da u njemu dobivam i vas. Hvala vam za svu ljubav, podršku i lijepe trenutke koje smo dijelile. Voli vas vaša Jelena.

Dragi kume Antonio, sretna sam što u svoju kumu imam i tebe kao njenog životnog suputnika i nekoga tko je zajedno sa njom dio ovog posebnog dana, a vaša mala djevojčica je još jedan poseban dio ove priče. Neka nas kroz godine prate još puno zajedničkih slavlja, smijeha, putovanja, razgovora i trenutaka koje ćemo pamtiti. Tvoja kuma Jelena.

Danas i uvijek, neka se u ovoj kući čuju samo pjesma, smijeh i čestitke. I neka vam dom uvijek bude pun dragih ljudi i sretnih trenutaka. Neka je u zdravlje našim mladencima Leonardu i Jeleni, a naše prijateljstvo postane još jače. Josipe i Ivana, sretno vam veselje. Vaši Predrag, Sanja i Maja.

Draga Ana, kažu da se kuma bira srcem. Ako je moja žena izabrala tebe, onda znam da je izabrala najbolje. Hvala ti što si uvijek uz nju. Tvoj kum Leonardo.

Draga moja jeji, kada te život umori od buke, neka ti Leonardo uvijek bude mirna luka u vašoj odiseji ljubavi. Želi vam Tea.

Dragi Leonardo, Jelena je danas izabrala tebe za čovjeka s kojim želi provesti cijeli život. Čuvaj taj izbor, čuvaj njezino srce i nikada ne prestani birati nju. Puno sreće vam želi kuma Ana Maria, Nika i Antonio.

Tajna sretnog braka je u tri stvari: toleranciji, opraštanju i o tome da svatko ima svoj pokrivač i da je daljinski uvijek od žene. Neka vam život bude pun smijeha, dobre hrane i što manje svađe oko toga tko je na redu za iznijeti smeće. Želi vam Adrian.

Dragi moj svekre, prihvatili ste me baš takvu kakva jesam, otvorili ste vrata svog doma i svog srca, hvala vam na tome. Nadam se da ćemo kroz godine koje dolaze napraviti puno lijepih uspomena, smijati se, dijeliti životne trenutke i biti obitelj ne samo na papiru, već i u srcu. Vaša snaha Jelena.

Roditeljima Josipu i Ivani želimo puno ponosa, sreće i veselja u ovom posebnom danu. Neka vam obiteljska sreća uvijek bude najveći blagoslov. Vaši Josip, Melanija i Nika.

Dragi Leonardo i Jelena, neka vam brak bude pun ljubavi, smijeha, zdravlja i veselja, a svadbeno slavlje neka vam ostane u najljepšem sjećanju. Iva i Antonio.

Dragi brate i draga Jelena, od danas su ti, brate, vrata kafane možda malo dalje, ali su ti vrata bračnog života širom otvorena. Želimo vam puno ljubavi, sreće i veselja. Od brata Mihaela i Noemi, za vas dvoje.

0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Svim gostima lijep provod do jutra žele Ivana i Josip.
2: Prijatelji, dobra večer, Siniša Biško.
1: Sve najbolje u zajedničkom životu sinu Leonardu i zaručnici Jeleni žele roditelji Ivana i Josip.
2: Vratit ću se, Siniša Biško.
1: Lijep provod u svatovima kuće domaćinu Draženu Bogoviću i obitelji žele Ivana i Josip.

Ljudi su mora, rijeke, potoci i jezera, a od svih voda svijeta najljepše su bračne vode. Sinu Leonardu i zaručnici Jeleni, od roditelja Ivane i Josipa.

Dragi prijaci, naše djeci sretno u zajedničkom životu i radu, nama dobru zabavu u svatovima, a u našim druženjima slaganje i razumijevanje. Od prijaka Giba, Tanje i Ivana.

Dragi Leonardo, povodom tvog vjenčanja sa zaručnicom Jelenom želimo vam puno ljubavi, sreće i veselja. To vam žele Marta i Ivan.

0: Ова е Рум ФМ. Желје, честитке и поздрави на Рум ФМ-у.
1: Voljenom bratu Leonardu i budućoj šogorici Jeleni, sve najbolje u zajedničkom životu želi sestra Ines.

Draga Akumatea, i ti si dio velike priče zajedno sa svojim dragim Karlom. Drago mi je što te kum izabrao za svoju suputnicu i što možemo dijeliti sve trenutke zajedno. Želim ti puno veselja, sreće i lijepu zabavu na svadbi.

Dragi Jelena i Leonardo, dva srca, jedna ljubav, jedan život. Od srca vam želimo život pun ljubavi, sreće i predivnih trenutaka. Sve najbolje za vjenčanje. Od Kristine, Mije i Tonija.

Biti voljen i voljeti, to je najljepše što se može u životu dogoditi. Zapamtite da poslije kiše uvijek zasja sunce. Vole vas roditelji Ivana i Josip.

Leonardo je službeno dobio najbolju suprugu, a mi smo dobili savršen razlog za tulum sezone. Živjeli mladenci, mama Tanja i tata Ivan.

Neka vam ovaj brak bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem, poštovanjem i smijehom. Želimo vam da kroz život uvijek koračate zajedno i da vam ljubav svakim danom bude sve veća. Žele vam Nikolina i Martin.

0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Kuće domaćinu, Draženu, lijep provod u svatovima od obitelji.

0: ali možda ima prežgane juve.
1: Danas se vaše dvije obitelji spajaju u jednu veliku radost. Neka se slavi ljubav koja je spojila naše mladence Leonarda i Jelenu. Da se ovo veselje dugo pamti, Josipe i Ivana, Ivane i Tanja. Neka vaše kuće budu pune ljubavi, sloge i dječjeg smijeha. Od srca vam želi Jeličići.

Život neće uvijek biti savršen, ali neka vas ljubav, razumijevanje i zajedništvo uvijek vrate jedno drugome. Roditelji Ivana i Josip.

Dragi Jelena i Leonardo, danas ste rekli svoje veliko da, a mi vam želimo da ga jedno drugome govorite cijeli život, da ljubavi, da sreći, da zajedništvu i da svim ludim avanturama koje vas čekaju. Vaši Josipa i Leon.

Dragi Leonardo i Jelena, zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, zauvijek volite se. Sretan dan vjenčanja, od srca žele Dodo, Gabi i Kićo.

odmladoženje Leonarda za kuma Antonija. Ako me večeras uhvatiš u prekršaju, molim te da se sjetiš da sam ti ja kum, a ne osumnjičenik. Tvoj kum Leonardo.

0: sunce koje s neba sja.
1: Za moju najbolju prijateljicu Jelenu i njezinog budućeg muža Leonarda, od srca vam želim život ispunjen ljubavlju, srećom i najljepšim zajedničkim uspomenama. Čuvajte jedno drugo, uvijek se birajte i nikada ne prestanite voljeti kao danas. Želim vam svu sreću svijeta. Volite tvoja Lorena.

0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Mladenci moji, želim vam puno strpljenja, još više ljubavi i punu kuću dječjeg smijeha. Neka vam brak bude najbolja zabava u životu. Čestitama vaša, kuma Teja.

Dragi Leonardo i Jelena, kroz život koračajte zajedno, nasmijani, zaljubljeni i sretni. Neka vam ljubavi nikad ne ponestane. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele Lora, Ana i Domino.

Dragi brate i draga Jelena, brate moj, sada valjda znaš što znači kada kažu sve je ona meni. Želimo vam da jedno drugome budete sve, da se uvijek volite i čuvate kao danas. Od brata Mihaela i Noemi.

dragi naši Leonardo i Jelena, neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i osmijehom. Od srca vam želimo svu sreću ovoga svijeta. Predrag, Sanja i Maja.

Leonardo, danas ti ne želim samo da voliš Jelenu, nego da je svaki dan podsjetiš koliko je posebna i koliko je sretna što ima baš tebe. Čuvaj njezino srce, budi joj mir kada je teško i razlog za osmijeh kada joj je najpotrebniji. Želim vam da se uvijek birate, čak i onda kada nije lako, i da vam ljubav s godinama bude samo sve veća. Čuvajte jedno drugo i budite sretni do kraja života. Od srca Martina i Matija.

Dragi naši Jelena i Leonardo, neka vam ljubav bude mjesto na koje se vraćate, ruka koju tražite u gomili i osmijeh koji vam uljepšava i najobičniji dan. Želimo da kroz život uvijek idete jedan uz drugoga. Od srca vam želimo ljubav koja traje cijeli život. Vaši Lana i Marko.

Hvala svim obiteljima, rodbini, prijateljima i dragim ljudima koji ste svojim dolaskom uveličali vjenčanje našeg sina Leonarda i zaručnice Jelene, Ivana i Josip.

uvijek tvoj ritam. Room FM. Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u. Tvoj broj 1 radio.

0: FM. Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
2: Hrvatske vozače i korisnike električnih romobila očekuju moguće strože kazne. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je prijedlog izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojim se za pojedine prekršaje predviđaju kazne od nekoliko tisuća eura, oduzimanje vozila, a u najtežim slučajevima i zatvor do 60 dana. Prijedlog će biti upućen u javno savjetovanje. Najstrože sankcije predviđene su za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim uličnim utrkama. Kazne bi iznosilo od 2 do 5 tisuća eura, uz mogućnost zatvora do 60 dana, zabranu upravljanja vozilom i njegovo oduzimanje. Posebno bi se kažnjavalo i snimanje te objavljivanje opasne vožnje na društvenim mrežama. Promjene su odnose i na električne romobile. Roditeljima i skrbnicima koji djeci mlađi od 14 godina omoguće vožnju romobila prijete kazne od 1000 do 3000 eura. Isti raspon kazni predviđen je za upravljanje romobilima čija snaga prelazi dopuštene granice. Kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje romobilom povećale bi se na 100 eura, a uvodi se i obveza evidentiranja i označavanja takvih vozila. Predloženo je i povećanje kazni za nevezanje sigurnosnog pojasa te nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura, kao i kazna od 300 eura za opasno nepropisno parkiranje, primjerice na nogostupima ili prolazima za hitne službe. Ministar je poručio kako cilj izmjena nije veća naplata kazni, nego smanjenje broja prometnih nesreća i stradalih. Virovitica će u sljedeće dvije godine dobiti nove zelene površine, šetnice, mjesta za odmor i 379 parkiralničnih mjesta na Vegeški. Projekt uređenje zelene veze centra Virovitice i sportko-rekreacijske zone Vegeška vrijedan gotovo 3,2 milijuna eura, predstavljen je 14. listopada na početnoj konferenciji u gradskoj vijećnici. Uredit će se više od 54 tisuće četvornih metara zelenih površina na četiri lokacije. Sportsko-rekreacijskoj zoni Vegeška, križanju ulice Stanka Vraza i ulice Kralja Petra Krešimira IV, okolišu Centra kulture te prostoru poznatom kao Tvinova stolica na Trgu Kralja Zvonimira. Planirana je sadnja 110 stabala i gotovo 1500 grmova, kao i postavljanje novih šetnica, klupa, sjenica i druge urbane opreme. Poseban dio projekta odnosi se na Vegešku, gdje će se urediti parkiralište sa 379 mjesta za potrebe sportsko-rekreacijske zone, dvorane Viroexpo i budućih gradskih bazena. Planirana su i tri kišna vrata za prihvat oborinskih voda. Na ostalim lokacijama uredit će se prostori za šetnju, odmor i druženje, u sadržaje poput pametne solarne klupe, stola za šah i opreme za poticanje bioraznolikosti. Gradonačelnik Ivica Kirin istaknuo je kako je cilj povezati zelenilo s urbanim prostorom i stvoriti ugodnija mjesta za boravak građana. Projekt uključuje i prilagodbu javnih površina osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3 milijuna i 189 tisuća eura, od čega je gotovo 2 milijuna i 652 tisuća eura osigurano bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Nositelj projekta je grad Virovitica, a provedba je planirana do 1. lipnja 2028. Međunarodni dan bijelog štapa, koji se obilježava 15. listopada, i ove je godine bio prilika za podizanje svijesti o položaju slijepih osoba i izazovima s kojima se susreću u svakodnevnom životu. Organizacija slijepih Virovitičko-podravske županije obilježila ga je 13. listopada nizom aktivnosti u Virovitici. Okupljene članove i goste pozdravila je predsjednica organizacije Valentina Markovinović, a predstavnici gradske i županijske uprave Alen Bjelica i Melita Sirovica istaknuli su važnost suradnje s udrugom kako bi se slijepim osobama olakšala svakodnevica. Pročitana je i promemorija izvršne direktorice Hrvatskog saveza slijepih Andreje Velja.